Ne. Ne. Ne. Ma kak ide ona pjesma?

Radio Student. Uvijek kvalitetna i probrana muzika. Slušajte nas. Slušajte Radio Student na 100,5 MHz.

Oh, my God.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 100.5.
2: Muzej susjedstva Trešnjevka predstavlja Žen u parku Stara Trešnjevka. Obične lezbe sviraju neobičnu muziku na običnom mjestu u neobično vrijeme. Nedjelja, 17. svibnja u 13 sati. Koncert je besplatan.
3: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
4: Slušajte Radio Estudiantes.
5: Još jedna? 3, 4 sat. Pozdrav slušateljima Radio Studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
6: Carmen Bezicidera.
7: You're an inhumane bunch of fucking living bastards and bitches, and you're gonna get your asses nuked in the end.

0: kolega, vidimo se za dva tjedna.
1: Ne možeš mi Osić i Grah meni nikako me to pustiti.
0: Napišite molbu pa, predajte molbu pa...
2: Sine, ti si hodo oko faksa, ne u faksu

0: Veselo jutro na 100.5. Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 9 je sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Za program priuštivog najma na prvi javni poziv za najmoprivce javilo se njih 871, objavila Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina. Riječ je o 385 nekretnina privatnih vlasnika koje su prazne protekle 2 godine i koje su odlučili dati agenciji na upravljanje. Najveći dio ponuđenih nekretnina je u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Sisku. Rok za prijave je do kraja današnjeg dana, a nakon završetka formirat će se liste prema broju bodova. Bodovi ovise o visini prihoda, broju djece na školovanju, životnoj dobi, stručnoj spremi, invaliditetu i vremenu prebivališta u lokalnoj jedinici. Uvjet za priuštivi najam je da najamnina ne smije prelaziti 30% mjesečnih prihoda kućanstava umanjenih za režijske troškove. Ukrajinske vlasti objavile su da je broj poginulih u ruskom napadu dronovima na Kijev narastao na 24. Napad se dogodio u noći sa srijede na četvrtak, a među stradalima je i 3 djece. Spasioci nastavljaju s potragom za osobama u razrušenoj zgradi u okrugu Darnitski, objavljeno je na Telegramu. Gradonačelnik Vitalij Kličko proglasio je današnji dan nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve ruskog napada. U napadu je korišteno više od 1500 dronova i 56 različitih raketa, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski. Nakon održanog sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako obojica ne žele da Iran posjeduje nuklearno oružje i žele Hormuški tjesnac otvoren za plovidbu. Trump je dodao kako je Xi rekao da neće isporučivati vojnu opremu Iranu. Peking je pozvao na potpuno primirje na Bliskom istoku i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca što je prije moguće. Xi je također potvrdio kako Kina želi kupiti američku naftu i poljoprivredne proizvode. Obećao je kupnju 200 velikih Boeingovih zrakoplova. Hrvatska uvodi novi osjetljivi test za rano otkrivanje raka debelog crijeva, navode iz udruge Pink Life. Rak debelog crijeva je bolest koja je prošle godine dijagnosticirana kod gotovo 4000 građana, a od koje je umrlo gotovo 2000. Toga čini drugim najčešćim uzrokom smrti od malignih bolesti u Hrvatskoj. Povodom sutrašnjeg dana Plave zvijezde, kojim se jača svijest o prevenciji ove bolesti, održat će se okrugli stol. Raspravljat će se o važnosti preventivnih pregleda, ranog otkrivanja bolesti, destigmatizaciji pregleda, koji kod mnogih građana još uvijek izazivaju nelagodu i strah. Rak debelog crijeva je jedna od rijetkih zloćudnih bolesti koje je moguće spriječiti ako se promjene otkriju rano. Zato se građani potiču na preventivne preglede, poručili su organizatori.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 13 stupnjeva Celzijusa. U ostatku dana očekuje nas promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme. Povremeno kiša, a osobito su u drugom dijelu dana mogući pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura zraka oko 19 stupnjeva. Slušali ste vijesti radio studenta koju uredila Antea Topić, realizirala Marijeta Nekić. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: uronite, osluhnite, osjetite. Vibrirajte. Na 6. izdanju Gibanja, festivala eksperimentalnog zvuka, 15 zvučnih izvedbi, 20 osebujnih izvođača u kontejneru od 17. do 21. svibnja. Prvi dan besplatan, a ulaznice za ostale dane u sustavu Entrio.
1: And why on 100.5.
2: Bok, ja sam Marko Cindrić, glumac i ultramaratonac. Stvorio sam Mosa Bavlju, humanitarnu utrku od Zagreba do Siska. Trčimo za djecu, za krijesnicu, za kolibriće. Ti ne moraš trčati. Dovoljno je da doniraš, podijeliš, budeš dio toga. Više na markocindric.com.
3: Još jedna.
4: Još jedna. Još jedna. Tri, četiri, sad. Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
5: Carmen, bez 29. Šta?

Slušali smo Kate Bush i pjesmu Wuthering Heights, za koju je kasnije priznala da je napisala u jednoj večeri bez da ikad uopće pročitala knjigu o kojoj se radi, i to sa samo 18 godina. A mi ćemo nastaviti dalje ovim vrckastim synth pop zvukom. Slušat ćemo band Aha, koji je iznimno poznat, ali i njihovu manje poznatu pjesmu Manhattan Skyline, a onda nam slijede Cocteau Twins i neodoljivi hit Cherry Colored Funk.

0: Vesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 10. sat, ja vijesti vam donosi Mara Letunić. Hrvatski sabor danas će glasati o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda i kandidatima za suce Ustavnog suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović saboru je predložio da se za novu predsjednicu Vrhovnog suda izabere sutkinja Visokog trgovačkog suda Mirta Matić. Za izbor je potrebna natpolovična većina od 76 glasova, a parlamentarna većina najavila je da će podržati prijedlog predsjednika Milanovića. Oporbi je ispunjen zahtjev da se deblokira proces izbornika čelnika Vrhovnog suda, no kritike imaju na model izbora 2:1 u korist parlamentarne većine. HDZ pak navodi kako je oporbi u interesu da se Ustavni sud ne popuni s 3 nova suca, nego da i dalje radi u krnjem sustavu, što otežava i usporava njihovu aktivnost. Hrvatska radiotelevizija danas svečano slavi 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije. Proslava 100. godine HRT-a vezana je uz prvo radijsko javljanje iz Zagreba, kada je prva hrvatska radijska spikerica Božena Begović izrekla "Halo, halo, ovdje Radio Zagreb". Kroz cjelodnevni program povezat će se radijski i televizijski sadržaj te javljanje uživo s gradskih lokacija. Projekt 100 trenutaka za pamćenje, kroz koji HRT donosi izbor događaja, emisija i zapisa koji su obilježili njezino djelovanje, ali i društvo u kojem su nastajali, provodit će se do kraja godine. Vijesti. Sjedinjene Države osigurale su Ujedinjenim narodima 1,8 milijardi dolara u humanitarne svrhe, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Sredstva će osigurati isporuku pomoći ljudima koji su zahvaćeni najtežom svjetskom humanitarnom krizom. SAD je ranije u prosincu već dao 2 milijarde dolara UN-ovom uredu za koordinaciju humanitarnih poslova, a prije preuzimanja dužnosti predsjednika Donalda Trumpa, američki financijski doprinos i uredu povremeno su bili puno veći. Tijekom njegova mandata SAD se povukao iz brojnih UN-ovih agencija i sporazuma pod okriljem UN-a. Vijesti. U Havani, glavnom gradu Kube, izbili su prosvjedi zbog stalnih nestanaka struje dok zemlji istovremeno ponestaje nafte. Razlog tomu je gubitak glavnog dobavljača Venezuele kada su američke specijalne snage uhitile predsjednika Nicolasa Madura u Caracasu početkom siječnja. Kubanska vlada okrivila američki naftni embargo za energetsku krizu. Također navode kako je otoku od oko 10 milijuna stanovnika mjesečno potrebno najmanje 8 tankera sa 100.000 tona nafte kako bi pokrili svoje energetske potrebe. Meksiko je također ograničio opskrbu naftom, a SAD ponudio Kubi 100 milijuna dolara izravne humanitarne pomoći koja će biti distribuirana putem Katoličke crkve i drugih neovisnih organizacija.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutačno smo na 15 stupnjeva. Do kraja dana očekuje se promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme. Povremeno kiša, osobito u drugom dijelu dana, mogući su izraženi pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura zraka iznosit će oko 19 stupnjeva. Slušali ste vijesti radio studenta koju je uredila Mara Letunića, realizirala Vida Terze. Hvala vam na slušanju. Ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.

Probudio sam se ili se nisam probudio. U svakom slučaju 100,5. San.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 11. sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Ubojica šefa Krapinsko-zagorske krim policije Roberta Grileca preminuo je rano jutros u Zagrebačkoj kliničkoj bolničkom centru Dubrava, potvrdio je za HINA-u ravnatelj bolnice Ivica Lukšić. Podsjetimo, zločin se dogodio u nedjelju u ugostiteljskom objektu u Krapini. Grilec je smrtno stradao nakon što je Marin Golub u njega ispalio više hitaca iz vatrenog oružja. Prema dosta dostupnim informacijama, počinitelj je nakon toga izašao na parkiralište ispred kafića i pucao u sebe. Ubojica je nakon pucnjave helikopterom hitne medicinske službe prevezen u KB Dubrava. U provinciji Ituri u Demokratskoj Republici Kongo potvrđena je epidemija ebole, potvrdila je vodeća Afrička agencija za javno zdravstvo. Agencija je navela da je prijavljeno oko 246 sumnjivih slučajeva i 65 smrtnih ishoda. Dodali su kako početni nalazi upućuju na prisutnost soja virusa koji ne pripada Zairu, najčešćem i najsmrtonosnijem soju, a daljna istraživanja su u tijeku. Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti priopćio je da saziva hitan sastanak zbog situacije. Zabrinuti su zbog rizika daljnjeg širenja, zbog urbanog okruženja zahvaćenih područja, intenzivnog kretanja stanovništva i mobilnosti vezanih uz rudarske aktivnosti. Sumnjiva aktivnost dronova iznad Helsinkija više ne predstavlja prijetnju, objavila je Finska. Kako javlja javni servis, finske obrambene snage jutros su podigle borbene zrakoplove i aktivirale druge hitne službe kao odgovor. Obrambene snage pojačale su kapacitete nadzora i odgovora, a vlasti poduzimaju potrebne mjere. Promet u zračnoj luci u Helsinkiju nastavljen je nakon trostatne obustave, objavila je ministrica unutarnjih poslova Mari Rantanen. Nakon privremenog uređenja iz 2023. godine, grad Zagreb pokreće trajno uređenje i proširenje pješačke zone u Masarikovoj i Teslinoj ulici. Uređivat će se i dijelovi Preradovićeve te Gajeve ulice. Prostor istočno od Gundulićeve bit će uređen kao cjelovita pješačka zona, dok će dio Masarikove postati zona smirenog prometa s više prostora za pješake. U sklopu toga, grad Zagreb poziva Zagrepčane da glasaju u anketi i time sudjeluju u uređenju jednog od najprometnijih raskrižja u centru. Građani mogu dostaviti prijedloge do 27. svibnja na web stranici grada Zagreba.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 17 stupnjeva Celzijusa. Do kraja dana očekuje se promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana mjestimice kiša, a osobito su u drugom dijelu dana mogući izraženi pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura zraka iznosit će oko 19 stupnjeva. Slušali ste vijesti radio studenta koju uredila Antea Topić, realizirala Tereza Kelam. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Sada nema zaleđa! Sada nema zaleđa!
1: Ovo su sportske vijesti.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite!
1: Na Radio Studentu.
0: Pustite kraljo!
1: I 100.5.
3: Počela je utakmica.
4: Dobar dan, prošlo je 11 sati, a ovo su sportske vijesti. Pobjeda Reala. Erlić osvojio kup. Mikulić u srebro, Gračak i Golubić u bronce. Real Madrid pobjedio je Oviedo sa 2-0 u utakmici 36. kola španjolskog nogometnog prvenstva. Susret nije imao rezultatski značaj, Real je sigurno drugi dok Oviedo ispada u niži rang. Strelci su bili Gonzalo Garcia u 44. minuti i Jude Bellingham u 80. Povratak Kylian Mbappéa obilježili su zvižduci domaćih navijača. Barcelona je već osigurala naslov prvaka dok se na dnu vodi bitka za ostanak. Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Erlić osvojio je naslov pobjednika Danskog kupa kao član Midtjyllanda. U finalu pobjedili su Kopenhagen rezultatom 1-0. Erlić je igrao do 71. minute. Za Midtjylland je ovo treći naslov pobjednika domaćeg kupa. Veliki gradski derbi između Rome i Lazija igrat će se u nedjelju u 12 sati zajedno s ostalim susretima klubova koji se bore za plasman u Ligu prvaka. Nakon višednevnog kaosa i nesuglasica oko rasporeda postignut je dogovor vlasti i Lega Serie A, pa će se derbi della Capitale ipak igrati u planiranom terminu na Olimpijskom stadionu. Istovremeno će se igrati dvoboj Como Parma, Calcio, Genoa, Milan i Juventus Fiorentina te Pisa i Napoli. Dva kola prije kraja Inter Milan je već osigurao naslov prvaka, dok se velika borba za prva četiri mjesta i plasman u Ligu prvaka nastavlja. Hrvatski tenisači ostali su bez četvrtfinala pojedinačne konkurencije na Zagreb Openu, no nadoknadili su to odličnim rezultatima u parovima. Luka Mikrut i Josip Šimunđa plasirali su se u četvrtfinale s partnerima Vidom Marićem i Emanuelom Ivaniševićem. Mikrut i Marić sladali su švedski par Grevelius Heinonen sa 7-5-6-4, dok su Šimunđa i Ivanišević bili bolji od Ude i Latinovića sa 6-3-3-6-10-3. U četvrtfinalu igrat će i Mili Poljičak i Nino Serdarušić. Kod tenisačica u finalu igrati će Tara Wurt i Naima Karamako protiv Sabo Zajtina. Hrvatski paratekondaš Ivan Mikulić osvojio je srebrno odličje na europskom prvenstvu, dok su Marko Igračak i Marko Golubić uzeli brunce. Mikulić je u finalu kategorije od više od 80 kg izgubio od Britanca Meta Busha. Gračak je do bronce stigao u kategoriji do 80 kg, a Golubić u kategoriji do 74 u standardnom tekvandovu. Bile su ovo sportske vijesti koje je uredila Erin Radizlović, pročitao Juraj Mohač, a realizirala Tereza Kelan. Ostanite i dalje na valovima Radio Studenta.
0: Nema više vremena za bilo šta.
5: Kraj.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.
2: Evo, završili smo sa jutarnjim programom. Vijesti su nam označile kraj jutarnjeg koji je danas bio obilježen glazbom, ali evo ovdje s vama je Tereza da vam najavim što se događa u ostatku dana na 100,5. Pa evo, na 100. obljetnicu izgovorenih prvih riječi u radijskom eteru, nova emisija Studomata u središte stavlja temu pismenosti i govorništva, teme o kojima uživo razgovaramo s ekipom iz kluba studenata fonetike Eufonija. Saznali smo i koja se tajna krije iza sleng generacije Z, a ovotjedni student tjedna uživo otkriva kako je došao na ideju istrčati relaciju svake tramvajske stanice. A kako bismo 100 godina najdražeg na medija proslavili u stilu, u eter vraćamo bivše studomaše. Sve to od 12.20 u eteru Radio Studenta. A svaki radni dan u 14 sati i 10 minuta slušamo vijesti iz kulture, ali evo s obzirom da je petak, nas najviše zanima gdje bismo večeras mogli prominglati, izđuskati i na kojem otvorenju izložbe uloviti onu free čašicu vina. Tako da eto, slušajte kulturne i kulturno se zabavite ovu petak večer. A petkom je nezaobilazna emisija Zeleni Zagreb, a u današnjem izdanju predstavit ćemo vam projekt Jane's Walks. Riječ o besplatnim gradskim šetnjama organizaciji Centra za kulturu Trešnjivka. Šetnje su naziv dobile po urbanistici i aktivistici Jane Jacobs iz 20. stoljeća, koja je gradovima prilazila na posve nov i do tada nepoznat način. Tim povodom gostuje Vanja Radovanović, član uredništva projekta Mapiranje Trešnjevka, koji će nam reći nešto više o šetnjama i njihovom ovogodišnjem izdanju. Slušajte Zeleni Zagreb od 14 sati i 30 minuta. A pitanje dana je što je to radio radio? Ovog petka u Zagrebačkoj petardi uz pregled gradskih aktualnosti govorimo i o nama. Radio kao medij obilježava 100 godina u Hrvatskoj. Tim povodom razgovaramo sa glavnim i odgovornim urednikom Radio Studenta, shout out našem Ivanu Vlašiću. S vama će biti Tini Edi, a slušajte ih od 17 sati. A ostatak dana, evo kao i naše jutro, petkovsko bit će obilježeno glazbom, tako da naravno ostanite uz 100,5 MHz ili nas slušajte putem streama gdje god da se nalazite na našoj planeti. I evo, ja vas sada napuštam i vraćamo se natrag glazbi na Studentu.
3: Tvoje uši slušaju Radio Student.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 12. sat, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Hrvatski sabor danas će glasati o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda i kandidatima za suce Ustavnog suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović saboru je predložio da se za novu predsjednicu Vrhovnog suda izabere sutkinja Visokog trgovačkog suda Mirta Matić. Za izbor je potrebna natpolovična većina od 76 glasova, a parlamentarna većina najavila je da će podržati prijedlog predsjednika Milanovića. Oporbi je ispunjen zahtjev da se deblokira proces izbora čelnika Vrhovnog suda, no kritike imaju na model izbora 2:1 u korist parlamentarne većine. HDZ pak navodi kako je oporbi u interesu da se Ustavni sud ne popuni s 3 nova suca, nego da i dalje radi u krnjem sastavu, što otežava i usporava njihovu aktivnost. Vijesti. U Kijevu se obilježava dan žalosti nakon masovnih ruskih zračnih napada koji se dogodio u noći sa srijede na četvrtak. Prema spasiocima koji su još na terenu, u napadu su ubijene 24 osobe, a ozlijeđeno je njih 47. Riječ je o jednom od najkrvavijih napada na ukrajinski glavni grad u posljednje vrijeme. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za lansiranje preko 1560 dronova u manje od 24 sata. U Rusiji je pak, jugoistočno od Moskve, u ukrajinskom napadu ubijeno 3 ljudi, a ozlijeđeno njih 12. Ruska vojska objavila je da su tijekom noći oborili 355 ukrajinskih dronova. Američki predsjednik Donald Trump otputovao je iz Pekinga bez većih ugovora koji bi ohrabrili tržišta. Cilj posjeta glavnom strateškom i gospodarskom suparniku bio je povećanje podrške među biračima, oslabile uoči među izbora za kongres, piše Reuters. Netom prije sastanka, kinesko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je svoju frustraciju ratom protiv Irana. Smatraju da američko-izraelski rat protiv Irana nikada nije trebao početi, te da se nema razloga nastaviti. Analitičari smatraju da Kina neće pomoći SAD-u pritisnuti Teheran da pristane na mirovni sporazum. Vijesti. Europska unija želi zadržati mlade, inovativne tvrtke na svom području. Poručili su to na konferenciji Startup Meetup koji su organizirali Hrvatski europski forum 28 i predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj. Spomenuta je nova inicijativa Europske unije poznata kao 28. režim. Podsjetimo, ova inicijativa Europske komisije predstavljena u ožujku, a nudi jedinstveni korporativni okvir za poduzeća u Uniji. Ciljevi su pojednostaviti prekogranično poslovanje, omogućiti osnivanje tvrtki u 48 sati, smanjiti administrativne prepreke te zadržati inovativne start-upove u Europi.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 17 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme promjenjivo do mjestimično oblačno. Tijekom dana mogući su pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka do 19 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: doma.
1: Prošlo je podne, vrijeme je za Studomat. Halo, halo, ovdje radio Student. No nije bio student, već Zagreb, kada je prije točno 100 godina Božena Begović izgovorila prve riječi u radijski eter. I eto nas stoljeća kasnije, Matija.
2: Bog, bog, bog.
1: I Marija uvode vas u najnovija zbivanja studentskog života i to svojim prije svega glasom. A upravo je glas i leksik ono zbog čega smo danas ovdje. Kroz današnjih pola sata potrudili smo se da čujete što više različitih vokala. Ostanite s nama.
3: Pismenost i govorništvo. Uživo razgovaramo s Ivom Mikulec i Pavlom Režek, predsjednicom i potpredsjednicom kluba studenata fonetike Eufonija. Studenti pitaju, koja se tajna krije iza slenga generacije Z? O tjedni student tjedna Patrik Sivka odlučio je istržati svaku tramvajsku dionicu. Donosimo detalje. Na 100. obljetnicu radija u eter vraćamo bivše studomaše.
4: Test, 1-2. Tema studentskog tjedna.
1: Jezična praksa jednog studenta često se vrti oko brzih poruka, društvenih mreža i tipkanja bez previše razmišljanja o pravopisu. No, kada dođe vrijeme za seminar ili običan službeni mail, studenti često zapnu na osnovnim jezičnim pravilima koja potom utječu i na način na koji govore. No, govor ćemo za sad ostaviti sa strane jer smo upitali Sofiju Trninić, studenticu treće godine jednopredmetnog studija kroatistike, kako studenti stoje s poznavanjem gramatike i leksika.
5: Moja je pretpostavka da su danas neke pogreške učestalije i da je studentima, osim nepoznavanja pravopisa i gramatike, uveliko smanjeno poznavanje leksika, u čemu prste ima svakodnevni utjecaj engleskog jezika. Velik se broj studenata muči s naglascima u hrvatskom standardnom jeziku. Iako uvijek prvo pomislimo na pripadnike kajkavskog narječja, i nama se štokavcima omakne pokoj različiti izgovor riječi od onog propisanog standardom. Štokavka sam, ali sam većinom govorila intervju umjesto intervju. Dakle, u standardnom jeziku ispravan izgovor s kratko uzlaznim naglaskom na drugom slogu i za naglasnom dužinom na zadnjem slogu intervju. Što se pisma tiče, vjerojatno su to one dobro nam poznate greške s kojima se susrećemo od osnovnoškolskih dana, a to je redoslijed i položaj enklitika, ije, korištenje zareza i sl.
1: A koja je to gramatička pogreška koja Sofiji stvara pa sjede na glavi?
5: Pogreška koja mene uvijek iznervira je neodvajanje riječne čestice ne od glagola, ono slavno ne mogu koje ljudi pišu zajedno. Ranije me nerviralo nerazlikovanje č i č, ali sam slušajući jezične kolege na faksu osvijestila da govornici pojedinih dijalekata zaista drugačije izgovaraju glasove, pa tako u većini, na primjer, kajkavskih dijalekata ne postoji razlikovanje između č i č i oni to zaista moraju naučiti na pamet. Smatram da bi profesori u osnovnim školama trebali djecu učiti standardnom hrvatskom jeziku, ali im dati do znanja da je njihov govor vrijedan i da ga trebaju čuvati jer je to ljepota našega jezika. Naravno, nije isto griješili u izgovoru naša susjeda dok nam prepričava što je kupila na placu i griješili u govoru student kroatistike tijekom izlaganja na fakultetu.
1: A događaju li se upravo pogreške na studiju kroatistike?
5: Uvijek ima ljudi koji loše pišu i govore, pa čak i na našem studiju. Znala sam primijetiti da netko radi greške i u govoru i u pismu, ali svjesna sam da ih i ja ponekad radim, svi ih radimo. Nadam se da su studenti svjesni pogrešaka koje rade, za kolege s kojima sam bliska znam da jesu i da su svjesni pogrešaka koje rade u svakodnevnom govoru i u redu je u svakodnevnoj situaciji upotrebljavati svoj mjesni govor, ali mi bismo kao studenti kroatistike trebali dobro poznavati granicu između standardnog i nestandardnog hrvatskog i kada je u redu koristiti se ovim drugim, a kada ne.
1: A evo koji su to trikovi kako poboljšati jezičnu pismenost.
5: Moji su trikovi za poboljšanje jezične pismenosti, proučavanje pravopisa, gramatika i jezičnih savjetnika, zatim čitanje. Osim što nas čitanje opismenjuje, ima i brojne druge blagodati, ali za ovladavanje pravopisom i obogaćivanje leksika, čitanje je po meni zaista najbolja metoda. Preporučila bih da Studenti nekad poslušaju emisije koje se bave jezikom, sigurno im neće odmoći, a ovisnicima u Instagramu bih preporučila da istraže profile koji se bave pravopisom i gramatikom. Objave su većinom kratke i na zanimljiv način objašnjavaju pravila. I za sve one koji imaju nedoumice kako se nešto piše ili izgovara, preporučila bih Hrvatski jezični portal, skraćeno HJP. Riječnička je baza Hrvatskog jezičnog portala nastala prema Anićevom riječniku i sama svakodnevno tamo rješavam svoje jezične dileme.
1: Evo, hvala Sofi, a mi ćemo se sad s ovog pismenog dijela odmah prebaciti na govor, jer su ovdje s nama uživo Iva Mikulec, predsjednica kluba studenata fonetike Eufonija i njezina potpredsjednica Paola Režek. Cure, bok, dobrodošli u Studomat.
0: Pozdrav.
2: Bok.
1: Evo, mogli smo čuti kakva je zapravo ta jezična pismenost među studentima, a mene sad zanima ovaj govorni dio. Često zapravo i sama znam čuti neka iskustva da studenti komentiraju kako njim se teško izraziti, kako njim je teško nešto zapravo reći. Što bi vi rekle, koji je razlog tome, što nas koči da pričamo?
2: Ono što bi ja rekla da u tome svemu veliku ulogu ima strah. Mislim da se ljudi često boje tog izražavanja govora općenito, jer smatraju da će nešto pogrešno reći, da će pogriješiti, da će ih ljudi osuđivati, da će misliti da su drugačiji ili čak i odbaciti na kraju. Da, tako da bi prvenstveno spomenula taj strah, a ono što isto tako utječe, i sada ću zvučati kao vjerojatno svaka baka ikad, su mobiteli. Nažalost, danas smo jako izloženi toj komunikaciji preko poruka i društvenih mreža, i ta komunikacija preko poruka se temelji na tome da mi nikada ili vrlo rijetko napišemo zapravo cijelu rečenicu, odnosno ta rečenica je skraćena, riječi su skraćene, često koristimo emoji i slično. Pa mislim da je ta digitalizacija zapravo dosta utjecala i da dalje utječe i da mijenja govor mladih i njihove komunikacijske vještine. Danas je po meni puno previše tog tipkanja, a premalo govora i komunikacije licem u lice. Isto tako zanimljivo mi je kako se mi mladi danas bojimo javiti na mobitel.
1: Da, da, tu se javljam, jedna sam od tih.
2: Ja sam isto, da, još uvijek nekako strepim kad me zove neki nepoznati broj. I to mi je zapravo jako zanimljivo i kad pričam ovako s prijateljima, kada smo na kavi i slično, isto svi, nema šanse, nikakav poziv, sve preko poruka se rješava. I zapravo mi je žao što na neki način mi izbjegavamo te situacije za govor i za komunikaciju, i baš zbog toga danas imamo tu nesigurnost prilikom govora, prilikom javnog govora, i tu dolazi do tog težeg izražavanja, bi ja rekla.
1: Da, zapravo, kao što si sama rekla, prvenstveno je taj strah, ali opet i ta jedna nesigurnost, odnosno nesigurnost da ispustimo taj glas. Što bi rekla ti, Paola, koliko nam je zapravo važna ta neka, da imamo tu neku svoju sigurnost da ispustimo taj glas?
0: Pa sigurnost je jako važna, jer utječe na to kako će naša publika doživjeti nas kao govornika i kako će doživjeti našu poruku. Publika će vjerovati sigurnom govorniku, on će zvučati puno kompetentnije, kao da dobro poznaje temu i da zna o čemu govori. Ono što mi možemo napraviti da budemo što sigurniji, da prije javnog nastupa se dobro pripremimo. Kada smo dobro pripremljeni, sigurni u to o čemu govorimo, dobro baratamo terminologijom i materijom, manje su šanse da ćemo pogriješiti. Ali isto tako, važno je da tekst ne naučimo doslovno na pamet, jer ako bilo koju riječ zaboravimo, ispustimo, zamijenimo nekom drugom riječju, u potpunosti ćemo se pogubiti.
1: Može li se to naučiti? Odnosno, ta sigurnost, može li se ispraksirati? Ili su nekako neki ljudi jednostavno rođeni s tim talentom i nije njem problem, evo, pričati kao što ja sad pričam u ovaj mikrofon?
2: Pa evo, ima jedna poznata, pjesnikom se rađa, govornikom se postaje, i ja stvarno stojim iza toga. Jer govorništvo je vještina koja se razvija, koja se uči i koja se trenira, i za koju je zapravo i potrebno to iskustvo. Naravno, postoje ljudi kojima javni nastup ne predstavlja neki problem, koji su opušteni kada trebaju izaći pred grupu ljudi i održati neki govor, imaju taj neki šarm, imaju ono nešto. Ali svakako to jest prednost, ali nije nešto na što se treba oslanjati u potpunosti. Rekla bih da tu veliku ulogu, čak i ključnu ulogu ima sam rad, ta priprema, uvježbavanje samog govora. I da, talent tu puno pomaže, ali vježba je ona koja čini razliku, ona koja zapravo gradi i oblikuje pravog govornika. Mi i kad nismo potpuno sigurni, važno je ostaviti taj dojam sigurnosti i smirenosti i voditi se onime fake it till you make it. I zapravo često se i zna dogoditi da kroz sam nastup mi postanemo sigurniji, dobijemo neku pozitivnu reakciju od publike, vidimo da su zainteresirani, da nas slušaju tijekom govora i slično, pa onda zapravo to naše samopouzdanje i stvarno raste.
1: Htjela bi tu nekako povezati i tu neku dikciju i energiju glasa. Kako to pridonosi onome čemu govorimo? Kako to naposljetku utječe na publiku, na slušatelje?
2: Pa, bolja dikcija znači i bolje razumijevanje govora. Govor će publici biti jasniji, bolja dikcija, odnosno pravilna dikcija, omogućava lakše praćenje samog govora, ali i pomaže da se čuje i bolje razumije poruka koja se šalje. Što se tiče loše dikcije, često se zna dogoditi da se publika onda fokusira baš na taj dio i uopće zanemari sve ostale elemente govora, primjerice sadržaj samog govora koji može biti fantastičan. I onda da, zapravo je fokus na toj lošoj dikciji i onda se nekako dojam nije toliko dobar, bi ja rekla.
1: Da, što bi vi rekli, koje je neko vaše mišljenje, što nam je bitnije, nekako sadržaj koji se govori ili način na koji mi to govorimo?
2: Pa nekako bi ja rekla kombinacija. Sadržaj je bitan, naravno, nitko ne umanjuje važnost sadržaja, ali mislim da je zapravo način na koji se izvede taj govor ono što zapravo ostavlja neki efekt.
1: Da, i sami smo komentirali da bi trebalo trenirati taj glas. Evo, vi ste studentice fonetike. Kako trenirati glas? Jesu li potrebne neke vježbe? Evo.
2: Pa mi na filozofskom, odnosno mi fonetičari, održavamo vježbe za glas i izgovor. To radimo u sklopu kolegija, ali naravno surađujemo i s drugim fakultetima, drugim udrugama i slično, pa evo mislim da surađivali smo i sa članovima Radio Studenta.
1: Eto, da.
2: I provodili smo s vama da individualne vježbe za glas i izgovor.
1: Zapravo i nama pomažete da ovdje bolje doprinosimo ovom glasu u ovom radijskom eteru. Evo zapravo organizirate i brojne radionice. Jedna je i ta ovog vikenda, odnosno ona koja se održava sutra. Možete li mi reći nešto više, kakav je program, o čemu se tu zapravo radi?
0: Pa da, udruga surađuje s drugim klubovima, udrugama, fakultetima. I svake godine organiziramo puno projekata kojima zapravo promoviramo fonetiku kao znanost. Istaknula bi dva najveća projekta koje imamo, prezentaonica, to je radionica komunikacijskih i prezentacijskih vještina i fonet, dvodnevni tečaj govorništva.
2: Da, fonet se održava ovaj vikend. To je, evo da naglasim, besplatan tečaj govorništva.
1: 10. jubilarni, ja sam
2: upravo. Tako je, da. 10. jubilarni i evo zbog toga se baš jako se veselimo jer imamo nešto što inače nemamo, odnosno neke goste posebne.
1: Možemo li čuti nekog gosta, tko dolazi?
0: Pa dolaze nam bivši studenti, danas stručnjaci u svom području. Oni će održati različite vježbe i predavanja za naše sudionike.
2: Da, zapravo fonet je tečaj koji je prvenstveno namijenjen studentima, ali naravno svi su dobrodošli, tko god je zainteresiran, nemamo neku dobnu granicu. Bavimo se temama poput neverbalne komunikacije, straha od javnog nastupa, argumentacije, kompozicije govora, dajemo neke savjete vezane uz njegu glasa, zatim provodimo i vježbe za glas i izgovor, a na kraju će naši polaznici imati jedan zadatak, osmisliti i održati kratki trominutni govor.
1: O, odlično, znači stavit ćete ih onako, bacit ćete ih u vatru.
2: Da, pa ja sam već spomenula da je, treba jednostavno, ne smijemo izbjegavati te situacije za govor, nego baš ono što više.
1: Već se treba govoriti. S njima i suočiti i na posljedku stati na pozornicu. Evo, za kraj, čuli smo savjet kako bolje pisati, imate li vi možda neki savjet kako bolje govoriti?
0: Pa evo, ja bih još jednom naglasila da je zapravo priprema pola posla. Savjetujem svim slušateljima da uvijek prilagode svoj govor mjestu na kojem ga održavaju, da ga prilagode događaju, pa samim time i publici, i uvijek budite dovoljno glasni i razgovjetni.
2: Evo, ono što bi ja za kraj rekla je, kao što sam već ispomenula, govor je vještina. Vještina koja se razvija, na kojoj treba raditi konstantno i stalno ju usavršavati. Jednostavno se evo stavljati u te situacije da govorimo. I ono što često ja znam reći drugima je da kada izvodimo neki govor, samo mi znamo što želimo reći i na koji način to želimo reći. Da publika ne zna jesmo li mi nešto zaboravili, preskočili ili htjeli reći drugačije. I da, treme će uvijek biti, ali nemojte dopustiti da vas ona koči, već da vam bude neki vjetar u leđa i dodatna motivacija, da to bude ona pozitivna trema za koju često znamo čuti.
1: Evo, cure, prvenstveno hvala vam na gostovanju u Studomatu, ali vam hvala i na ovim super savjetima, a mi se definitivno nadamo da ćemo i mi neke primijeniti u ovom radijskom eteru.
0: Hvala vama na pozivu.
6: Šta sad trebam reći? Jesu studenti ili studenti?
7: Ne znam, više nemam ideje.
8: E, uzbilji se, brate.
6: Da, studenti pitaju.
9: Pa evo, često se nađem u situaciji da ne znam što znače pojedini izrazi kao što su slay, sas, ghostanje i slično. I toliko su se te riječi uvukle u svakodnevni govor, a mene stvarno zanima odakle i koje značenje stoji iza njih.
8: Naša draga slušateljice, nažalost, bojim se da ti, Marija, tu ne možemo puno pomoći. Mislim, mi smo iz ovih sjevernih krajeva.
1: Da, mi smo ovo kajkavsko područje.
8: Ja se još borim sa što i tim forama.
1: Ja pa ja se i u eteru knjiženi. Borim sa onim kaj.
8: Pa kužiš, da, taj kaj je jednostavno neizbježen. Tako da je engleski mi još ovoga, ono, dosta dalek.
1: Engleski nam je predalek.
8: Ali čuo sam za ovo ghostanje. To navodno nije dobro baš.
1: Pa ghostanje je navodno u negativnom smislu, ali ovaj slay, to je nešto onako fino pozitivno.
8: A šta je slay?
1: A slay možemo reći da je početak ove naše emisije bio poprilično slay.
8: A slay kao ono...
1: Da, ali...
8: Super.
1: Mislim, čini se i čuje se da mi baš nismo neki stručnjaci. Tome su upravo posvjedočile i ove Matijine fore koje ste sada čuli, ali zato nam je kvalitetnije odgovore dala Anita Skelin-Horvat, suvoditeljica Odjela za sociokulturnu lingvistiku Hrvatskog filološkog društva.
10: S obzirom da je generacija Z, takozvana internet generacija ili kako ju neki nazivaju, to je generacija digitalnih urođenika jer se radi o mladima koji su rođeni nakon što je internet postao toliko popularan i toliko raširen, naravno da je onda sasvim očekivano da njihov jezik obiluje onim čime obiluje i možemo reći njihovo slobodno vrijeme ili onim što je nekakvom primarnom fokusu njihovog interesa, a to su društvene mreže i digitalni mediji. I zato najnormalnija pojava je da jezik mladih pripadnika generacije Z u Hrvatskoj obiluje mnoštvom anglizama slenga, dakle slengovskih anglizama poput ovih koje ste naveli, Delulu, 6-7 i Slay i tome slično.
1: Da, 6-7, Slay, Delulu, da.
8: Šta je taj 6-7? Isto to brojevi, šta je to?
1: Ne, 6-7 navodno nema značenja iza toga.
8: Aha, okay.
1: Da, ali dobili smo i odgovor na to kakva je budućnost samog slenga.
10: Rekla bih stabilno promjenljiva. Jezik mladih je važno obilježje odrastanja i svaka nova generacija će sigurno sam imati svoj jezik i taj će se jezik mijenjati kao što se mijenja jezik generacije Z i kao što je bio promjenljiv i dinamičan jezik njihovih roditelja i njihovih baka i djedova.
8: Mislim, kratko i slatko. Hvala profesorici Skelin što nam je otkrila tajnu slenga. Mi ćemo, ja mislim, nekih 6 ili 7 sekundi malo vas napustiti jer nam slijedi odmor uz jedan prigodan glazbeni break.

0: I evo nas natrag u studomatu.
1: Evo ti jedinica. Ne, zašto, zašto, zašto nismo, a, pitali ste me profesore, pitali ste me informativne, ja sam vam rekao istina.
2: Studentičan.
3: Najstudent tjedna.
0: Evo dragi slušatelji, u današnjoj rubrici Studentičan, odnosno naš današnji student tjedna, bome dugo nije bio niko s našeg faksa, a obzirom da je 100 godina radija, mislim da je jedino ispravno da pozovemo nekoga koji je s našeg faksa. Gle, boli nas briga, imamo zanimljive ljude na faksu, ko nam kriv. Današnji studentko prilači pozornost svojim aktivnostima koje bi rekao da prelaze granice u svakom smislu, kasnije ćemo se dotaknuti i toga. Svaki brucoš dok dođe u Zagreb treba se upoznati s tramvajskim linijama, niko to ne voli, svi ih mrze, svi znamo kako je lijepo dok nam tramvaj zakasne, pa je zato naš današnji student tjedna odlučio to zaobići, popratiti svaku tramvajsku liniju, ali trčeći. Naš današnji gost je student politologije Patrik Sivka. Patrik, dobrodošao.
4: Pa nakon ovakvog predivnog predstavljanja definitivno mi je i izričito drago biti ovdje, hvala.
0: Nadam se da si dotršao do ovdje.
4: Da, bilo je kišno vrijeme pa onda dobivam boost odmah po kiši.
0: Da, jel bolje trči dok je kiša?
4: Pa znaš kaj, nekako onako stvara tmurnu atmosferu pa imaš osjećaj kao da te neko lovi cijelo vrijeme i onda adrenalin kad te pukne pa...
0: Znaš šta, vidio sam u jednom od videa, jednoj liniji da te lovila kiša, ispravim ako sam krivo. Obično ne volim pitati ljude kao dok rade nešto, kao dakle ti ideja sve, ali ja te ovo moram pitati, ovo je genijalna stvar. Genijalna stvar, kako, odakle ideja trčati svaku tramvajsku liniju?
4: Pa nekako onako, općenito kad dođem u neki novi grad, imam potrebu proći što više tog grada jer nekako si stvaram onda umnu mapu. I skužio sam kao da bi možda bilo bolje da sam protrčim svaku tramvajsku liniju umjesto da se vozim u tramvajima, jer prvo ako mi bane kontrola unutra onda moram bježati van, izvlači se zašto nemam kartu i tako dalje. A ovako samo ono, zaletim se pored tramvaja, plus isto volim trčim već neko vrijeme, pa onda da to dvoje spojim, upoznam gradu sput, popunim si slobodno vrijeme, zdravo i tak dalje.
0: A znaš što te moram pitat, možeš malo koncept pojasniti u smislu ono, šta ako se dogodi, nemam pojma, ono, nema gužve, linija, juri, nema nikog na cesti i ne znam, izgubiš tramvaj, kao u tom smislu.
4: Pa najčešće kad dođem na stanicu pogledam, jer i dalje ono, za neke tramvaje nemam pojma gdje idu, jer nisam se ni susretao, jer ja sam gore na Lašini, pa ono, petica, sedmica i to, a na primjer ono, sedamnaestica nemam pojma kud ide. I najčešće pogledam kad dođem na stanicu jel taj tramvaj uopće treba biti tamo. Par puta mi se dogodilo da sam se izgubio, za dvojku sam krivo skrenuo pa sam se onda morao vraćati, ali u najgorem slučaju ako ga baš neko vrijeme nema, imam mobitel uvijek jer slušalice su u ušima naravno, i onda pogledam na Google Maps kao kud ide tramvaj.
0: Ako se ne varam, istrčio si do sad 5 linija, s tim su ti se zaredale dvije dosta gadne, 4-5. Koliko je zapravo to stvarno fizički zahtjevno, koliko je kilometraža ono, cca?
4: U prosjeku ja bih rekao, mislim za sad cijelo kao svih ovih pet, mislim da je negdje 23-4 km u prosjeku, dakle to je malo više od polumaratona.
0: Čekaj, 24 tamo i nazad? Ili...
4: Da, ja trčim uvijek od okretišta do okretišta i od okretišta do okretišta.
0: Okay.
4: Da, uglavnom tamo i natrag. Dakle, to je malo više od polumaratona. Sad, mislim, naravno nije to naporno ko maraton, ali opet svaki tjedan trčati toliku distancu, pogotovo sa, mislim, ono, treniram ja u teretani i to, pa zna biti malo teško, ali taman se ono odmorim i znam da je srijeda dan za odradit tu opasnu distancu, mislim opasna. Nije sad toliko naporno, ali sa valjanom hidratacijom i prehranom mislim da se mišići dosta stignu oporaviti, pogotovo zato što već neko vrijeme trčim dosta.
0: Znaš što je super, ako ti kiša padne onda kao ono.
4: Da, da, jedan, odmah
0: možeš popit.
4: Da,
0: nisi žedan. Reci mi šta se tramvaj pokvari?
4: Pa onda mi se ego diže jer sam brži od njega.
0: Ili se smiješ onda kao vozač?
4: Da, onda ja budem kao kaj sad. Ko je sad glavni?
0: A reci mi, znamo da linija je 17 u Zagrebu, s tim da još ima dva broja koja nisu trenutno aktivna. To će završiti nekad u skorije vrijeme. Jesu možda busevi u planu? Znamo da ima baš dosta autobusa u Zagrebu.
4: To me dosta ljudi pitalo i ono, kao ima nekih buseva koji su tipa ono 2 km u jednom smjeru i to mi ne bi stvarno bio problem, ali ima nekih, ja mislim da je najduži tipa, baš sam ono istraživao jer razmišljao sam neću lagat, mislim da je jedan 32 km u jednom smjeru, što bi stvarno bilo onako, kao, mislim, znam imat vožnje biciklom koje su na toj distanci, stvarno mislim da bi bilo teško sad to istrčat. Hoću išto obećavat, neću, ali jel se možete nadat, definitivno možete.
0: Evo slušatelji, čuli ste, ako ste imali isto pitanje kao ja, dobili smo ekskluzivu. Sad si spomenuo, i baš je to bilo moje sljedeće pitanje, i bicikliraš isto? Vidio sam da si objavio ovoga recentni, ajmo reći, video gdje si išao do Varaždina biciklom i nazad. Respekt. Reci mi, šta je teže?
4: Pa ovisi. Mislim, ja rekao bih da oba dvoje ima svoje prednosti i svoje mane. Naprimjer, trčanje, nekako mi je bolje osjećaj kad završim dugu distancu. Baš se onako osjećam, postoji taj neki runner's high pod navodnicima, di baš se onako osjećaš lagano i osjećaš se sretno kad istrčiš toliku distancu, jer mišići ti skoro su onako napeti i baš je onako dobar osjećaj. Plus nekako na nogama si cijelo vrijeme i nekako onako nije toliko velika brzina i baš stigneš upit sve oko sebe, dok na biciklu, na primjer, to je ono, znači, praktički ko da gledam kroz prozor u autu dok se vozim, ono, vidim, isto tako nije cijelo vrijeme da trčim po gradu, na primjer kad trčim ono kroz grad, rijetko kad idem ono po okolici, dok na biciklu najčešće idem u okolici grada ili odem od grada do grada, na primjer, išao sam ono Karlovac Rijeka ili Zagreb Varaždin i tako, i onda baš onako ima jako puno prizora, jako puno pejzaža, da se izrazim književno, koje se jednostavno isplati vidit i baš je onako, na primjer kad sam išao Karlovac Rijeka sa biciklom, prvi put sam vidio more ono, na biciklu, baš onako ispunite jednostavno kad to vidiš. Tako da, što je lakše, definitivno bicikl, jer imam tipa nizbrdica pa onda ne moram ništa, na trčanju se moram cijelo vrijeme s noge na nogu prebacivat. Ali oba dvoje definitivno imaju svoje prednosti, ima, ne bih rekao.
0: Znaš šta mogu zadiniti na ovom, ja znam da sam presretan dok vidim iz auta more, pa ono, uopće ne mogu misliti kako je to s biciklom dok si sam došli, ne moraš enc platit. A daj mi reci sad u ovoj kombinaciji trčanje, bicikliranje, još samo fali i plivanje, to si mi bio prije emisije spomenuo da si i u triatlonu se okušao, baš nam prije nekih mjesec dana bio triatlonac isto u tvojoj poziciji. Riječ dvije o triatlonu, koliko je to zapravo zahtjevno, koliko to uzme vremena?
4: Dosta zahtjevno i to je onako baš vjerojatno najveća stvar koju sam do sada u životu napravio. M financijski, jer kotizacija je 400 eura, a vremenski isto zahtjeva dosta vremena za odvojiti, za raditi treninge, posložiti kroz cijeli tjedan. To sam bio radio dok sam još bio u srednjoj, na faksu je već malo drugačija situacija, pogotovo jer eto, FPZG ima jako rascijepljeni raspored. Ko zna, zna. Tako da...
0: Znamo.
4: Moja sučut. Dakle, i dalje se borim sa time i pokušavam naći kako i šta da se organiziram te treninge, ali definitivno bi se htio vratiti. Dakle, završio sam Ironman 70.3, što je ultra triatlon. Nije baš ko cijeli Ironman. No. Ironman je 4 km plivanja, pa 180 km bicikla, pa cijeli maraton trčanja, ono cijelo vrijeme u komadu. Ovo moje je duplo manje od toga, jer mislim da ne znam nikad bi se spremio za ovo tu, ali definitivno ono valjda najbolje iskustvo u životu, tih 7 sati koje mi je trebalo da ga završim, stvarno ne bi mijenjao za ništa, baš onako
0: ispunjujuće
4: i vidiš ono kako rad koji ulažeš postepeno kroz, kada je to bilo, ja mislim da sam se 8

0: Ali još uvijek isključivo riječ o guštu, ili su možda malo sad te brojke uzele neki svoj zamah pa bi možda moglo otići u tom smjeru?
1: Ok, ok, vidim. Dakle, pa definitivno je i dalje gušt. Jer bio sam ovoga baš komentirao kao, znači da me 10 ljudi gleda, snimat ću za 10 ljudi. Jer jednostavno volim raditi vide, volim trčat i u kombinaciji dobijemo to što je tu sad. Brojke jesu, definitivno ovoga, ljudi to gledaju, ekipi se to sviđa, zato što mislim da ima jako malo stvari koje možeš mrziti kod nekoga ko trči tramvajske linije, stvarno ono, jedino što neko može, što se nekom može ne sviđati je moja osobnost, ali kao, kaj sad, uvijek će biti takvih ljudi. Brojka ima, ljudi su me čak počeli prepoznavati, naprimjer, trčao sam liniju 4 i jedno par ljudi me pitalo kao, kaj trčiš sad, i to je iskreno bilo dosta ono, šokantno. Samo za brojke definitivno to nikad ne bi radio jer mi nikad nije bio cilj, ali spremam jedan jako, jako veliki projekt za 8. mjesec, tako da uz brojke, uz pratitelje bilo bi puno lakše doći do sponzora koji bi mi mogli pomoći financirati ga. Mali ovoga hint, uključuje bicikl i uključuje cijelu Hrvatsku, tako da stay tuned za update-ove. Ali uglavnom da, brojke idu u korist jedino praktički zbog sponzora. Mislim ono, nikad mi ne dam da mi to utječe na ego ili tako nešto, baš ovoga, trudim se ostati prizeman za sad.
0: Dobro, ja se nadam da će ovaj intervju imati barem 1% u tome da se jave neki sponzori. Završeno na ovo što si rekao, za kraj, baš to, ajmo reći, ova trčanje tramvajske linije je malo neobični hobi, osobno meni u nekom pozitivnom smislu. Pa imaš možda savjet za neke ljude koji generalno imaju neke interese koji im se sviđaju, koji su možda malo neobični, ali jednostavno ono, misle da neće biti dobro prihvaćeni u javnosti, da će ih ljudi ovoga, ne mora nužno sad to biti objavljivanje na društvenim mrežama, ali čisto da se ne boje raditi ono što živaju.
1: Pa svi smo mi ovoga ludi na svoj način i mislim da sve dok ti neki ludi hobi poštuju granice normale, to definitivno valja napomenuti. Mislim da stvarno ljude ne bi trebalo toliko biti briga šta će drugi reći, odnosno taj neki mentalitet babe u lokalnom karlovačkom selu, šta će selo reći, stvarno mislim da nema mjesta jer život je jednostavno i prekratak i praktički niko nema vremena zamisliti šta će drugi reći i ako imaš neku ideju, ono, realizira je, proživi je u fullu, praktički nemaš doslovno ništa za izgubiti.
0: Znaš šta, evo, stvarno, dosta smo posljednjih ovako poruka čuli, ali evo, sa babom i mentalitetom je sigurno će ostati upamćen, ja se u potpunosti slažem, a Patrik, tebi još jednom puno hvala što si nam došao u goste, što si dotrčao do nas i što si nam podijelio ovu svoju zanimljivu priču.
1: Definitivno hvala vama još jednom što ste me ugostili, ovoga, jedno predivno iskustvo.
2: Slušate emisiju Studomat.
3: Evo, već smo u uvodu dali do znanja što mi to danas obilježavamo, ali evo, Matija, ponovi našim slušateljima još jednom što je rođeno na današnji dan.
0: 93. godine, Međunarodni dan obitelji.
3: Da, dobro, Matija, tipično, ali imamo još nešto drugo, jel se sjećaš uvoda?
0: Da, dobro, da, danas se obilježavamo 100 godina radija, možda jedan pljesak, veliki pljesak, ali ova isto ovoga, Međunarodni dan obitelji. Šta ne bih ti rekla, da su mi jedna velika obitelj ovdje.
3: Pa mi smo svi definitivno jedna velika obitelj, što u Studomatu, što ovdje na Radio Studentu. Tako da, eto, obilježit ćemo i taj dan. Ali
0: i jedan
3: ćemo,
0: i drugi.
3: I jedan i drugi, ali ćemo se više zadržati na ovoj našoj 100. obljetnici radija. Sad, i Studomat već broji dosta godina.
0: Koliko 100, 110?
3: Ma nije 110, ali evo, jel te zanima kako je Studomat zvučao prije ove postave?
0: Pa, znaš šta, zanima me kako su ljudi to radili prije nas.
3: Pa zato smo evo, i za tebe sad, ali i za naše slušatelje pripremili kratku kompilaciju glasova koji su još davne 2013. godine radili ovo što mi danas radimo, a to je informirali studente.
2: Vrijeme je za Studomat, emisiju o znanju i obrazovanju na Radio Studentu.
4: Ćao bao, evo nas opet.
5: Evo nas opet.
4: Evo nas 4:30. Sad ste u Studomatu, više niste u dnevniku. To znači da smo slobodni da krenemo otprilike kad hoćemo.
6: U današnjem izdanju najavljamo 2 atraktivna studentska događanja.
7: Budite strpljivi, idemo slušati malo glazbe, pa se vraćamo.
8: Ajmo. No patience,
5: Ja imam i sve, a imam i džingl, daj mi ga opet pusti, baš i dobro.
4: Koji džingl?
5: Bleh.

0: Da.
1: Iduće minute su za vas. Prilog donosi Mateja Bahović.
2: Vrijeme nam je ponovno u skladu s proljećem, a prije početka vikenda
3: slušate emisiju Studomata.
2: Petak je 13. pa smo mislili da možda i neće biti ove emisije.
4: To baca vepru, to ne želimo.
5: Totalno smo bili zabavni.
6: Ostanite s nama, slušamo se idući petak.
4: Pa slušamo isto. Se valjda, ono... Nije prvi maj sljedeći petak, nije.
6: Nije prvi maj, onda se slušamo.
4: Sigurno slušamo.
6: Da, nije prvi maj idući petak, sigurno se slušamo i da, mogli smo čuti. Prije to nije bio ovaj termin u 12, koncept emisije bio u potpunosti drugačiji, ali u tome je i čar, jer kako nastupi smjena generacije, tako i sastav emisije svaki puta poprimi neki novi autentičan oblik. Tako su i nekadašnji novinari Studomata svoje korake napravili upravo unutar ove redakcije, a evo što kažu i bivši studomaši, danas zapravo ozbiljne medijske face, kako je volontiranje na Studomatu utjecalo na njihov daljnji profesionalni razvoj.
7: Ja sam Tonči Gabelić i za mikrofon Studomata na Radio Studentu. Zadnji put sam stao prije nekakvih, sad već 4-5 godina dosta je prošlo od toga, ali bez obzira na vremenski protok, još uvijek mogu s ponosom i sigurnošću reći da mi je to jedno od najdražih iskustava, jedno od prvih iskustava zbog kojih sam i zavolio taj cijeli radijski svijet.
8: Studomat me je naučio raditi u redakciji, pisati vijesti za radio i prilagođavati svoj glas zapravo radiju.
9: Bog svima, moje ime je Iva Habek. Zahvaljujući Studomatu upoznala sam hrpu divnih ljudi koji su tada bili studenti prije 4 ili 5 godina, a sada su uspješni mladi ljudi. S nekima sam i dalje u kontaktu i to je bogatstvo Studomata.
10: To iskustvo mi je puno značilo, jer onako bilo je zapravo moja prva reakcija kad sam ušla u eter je bila kao wow, ovo je toliko fora, ja sad pričam i ovo se sad ono uživo emitira.
6: Da, i ovo se isto emitira uživo. Evo, hvala ekipi, ali zapravo i svima ostalima koji su izgradili temelje ove radijske emisije.
3: Slušate emisiju Studomata.
4: Da, evo ekipa, nakon toliko glasova koje smo čuli, ne znam, smo ikad ovoliko glasova čuli u emisiji, ovo je baš puno, ajde, mislim da to je jedino i priliči za ovaj poseban dan, Međunarodni dan obitelji. A evo, došli smo do kraja još jednog Studomata, danas je samo bio tandem, već vam poznati dobro M&M. Matija i Marija, a emisiju su osim naših malenkosti, odnosno emisiju je još pripremila i Ivan Miljković, ali zator je uvijek isti, naš biciklist Damjan Omanović. A ekipa, kao što ste čuli, Mariju nije sljedeći tjedan 1. maj, tako da i sljedećeg tjedna smo ovdje s vama u 12 sati i 5 minuta, a ako i vi želite biti kao Iva, Paula ili Patrik s nama danas u studiju, malo se zezati, podijeliti koji savjet, uljepšati nekome dan, javite nam se na naš Instagram, sveucilisna donja crta Radio Student, ili isto tako ako imate neki problem ili smo vam fora, ono, ne hoćete nam zezati, nemam pojma, sve prihvaćamo. I ako ste propustili ovu emisiju, vaš gubitak, ali nemojte ništa brinuti, ona će biti objavljena na Mixcloudu, tako da je možete detaljno proslušati i izanalizirati. I ništa, evo, mi se od ovog posebnog dana odjavljujemo
6: našim glasovima.
4: Sa smiješkom, to možete vjerovati, ne lažemo i do sljedeće emisije se slušamo. Bog.
6: Bog, ekipa.
11: Game over, man. It's game over. What are we gonna do? Maybe we could build a fire, sing a couple of songs, huh? Why don't we try that? Go.

0: Muzej susjedstva Trešnjevka predstavlja Žen u parku Stara Trešnjevka. Obične lezbe sviraju neobičnu muziku na običnom mjestu u neobično vrijeme. Nedjelja, 17. svibnja u 13 sati. Koncert je besplatan. Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
1: Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
0: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kino Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
2: So you better come up with one you can live with.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
3: Hey ho, let's go!
4: Let's go! Aj, au! Let's go! Aj, au! Let's go!
3: Hey ho, let's go!
5: Radio Student.

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar vam dan, 13. sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović. Traju pripreme trajnog idejnog rješenja i proširenja pješačke zone u Masarikovoj i Teslinoj ulici. Grad Zagreb pozvao je Zagrepčane da sudjeluju u anketi kako bi uz struku i oni sami participirali u uređenju jednog od najprometnijih dijelova u samom središtu grada. Prostor istočno od Gundulićeve ulice bit će uređen kao cjelovita pješačka zona, dok će dio Masarikove zapadno od Gundulićeve postati zona smjerenog prometa s više prostora za pješake. Uz anketu, Zavod za prostorno uređenje grada Zagreba provodi i druge participativne aktivnosti kako bi u izradu idejnog rješenja uključio zainteresirane dionike. Od kraja ožujka održane su radionice i tribine s predstavnicima gradskih četvrti, mjesnih odbora, kulturnih ustanova, poslovnih korisnika, stanara te povjerenstva za osobe s invaliditetom grada Zagreba. Građani mogu sudjelovati u anketi do 27. svibnja putem poveznice. Više informacije doznajte na mrežnim stranicama grada Zagreba.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Ministarstvo unutarnjih poslova izvijestilo je da će njihov helikopter danas od 15.30 do 16 sati nisko nadlijetati područje Trga bana Jelačića u Zagrebu zbog priprema za planiranu vježbu. Iz MUP-a poručuju kako građani nemaju razloga za zabrinutost.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Prema podacima APN-a na prvi javni poziv za najmoprimce u sklopu programa priuštivog najma javilo se njih 871, najviše iz Zagreba. Do kraja današnjeg dana svi zainteresirani za program priuštivog najma mogu podnijeti prijave. Tako će imati mogućnost unajmiti stan ili kuću po priuštivim nižim cijenama. Nakon završetka javnog poziva, APN će formirati liste prvenstva. Liste će se slagati prema broju bodova koje će ostvariti podnositelji zahtjeva. Kriterija za bodovanje ima više i ovisit će o visini prihoda, broja djece na školovanju, životne dobi podnositelja zahtjeva, stručnoj spremi, invaliditetu, vremenu prebivališta u određenoj lokalnoj jedinici. Uvid za priuštivi najam je da najamnina ne smije prelaziti 30% mjesečnih prihoda kućanstva umanjenih za režijske troškove. Prijave se zaprimaju danas do ponoći.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Zagrebački HDZ jučer je izvijestio da je s društvenih mreža uklonjen video udruge Atek koji je, kako tvrde, promovirao sigurno drogiranje. Pritom su kritizirali gradsku vlast i gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog financiranja takvih sadržaja javnim novcem. HDZ-ovci se pitaju zašto je video uklonjen ako je, kako navode, predstavljao progresivnu i modernu edukaciju. U Gundulićevoj se pitaju i što će se iduće godine financirati pod maskom moderne kulture. Podsjetimo, na društvenim mrežama pojavio se video udruge Atek u kojem se savjetuje kako se sigurno ponašati tijekom izlazaka, a uključivao je i preporuke oko konzumacije opojnih sredstava.
2: Stanje u prometu.
1: Zbog održavanja Flora Arta do kraja tjedna zatvara se servisna cesta ispod Mosta Slobode. Istočnom stranom Britanskog trga otežano se prometuje zbog radova na plinovodu. Umjesto noćnih tramvajskih linija prometuju autobusi i to neznatno izmijenjenim trasama, više doznajte na mrežnim stranicama ZETA. Do 23. svibnja autobusne linije 224, 283 prometovat će obilaznim pravcima zbog radova na Žugčićevoj ulici. Tijekom vikenda niti jedna tramvajska linija neće prometovati normalno zbog radova na ispravljačkoj stanici Patačićkina. Tramvajskog prometa nema od Kvaternikova trga do Savske.
3: Kaj hoćete? Ja sam okra. Sam čitala kaj su mi dali.
4: Sve ostale postaje su najavile kišu.
5: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
6: I zato ste s oproštenjem pokisli.
1: Na Maksimiru je kišnih 14, na Sljemenu 9, relativna vlažnost zraka je 85%, a tlak zraka 1002 hektopaskala. Sutra pretežno oblačno s kišom i razmjerno svježe. Prema kraju dana prestanak kiše moguće i postupno smanjenje na oblake. Temperatura zraka bez većeg dnevnog hoda bit će između 11 i 14, na Sljemenu temperatura od 6 do 8. Slušali ste Zagrebačke vijesti, radio studenta koje je uredio i čitao Edi Bajramović, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog.
0: Zagrebačke vijesti.
7: U
2: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.
7: Tvoje uši slušaju Radio Student.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 14. sat, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. U najnovijoj razmjeni zarobljenika iz ruskog zatočeništva vratilo se 205 ukrajinskih vojnika. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je riječ o prvoj fazi šire razmjene dogovorene po načelu 1000 za 1000. Gotovo svi oslobođeni vojnici proveli su 4 godine zarobljeništva, odnosno veći dio trajanja ruske invazije. Oslobođeni su vojnici od 21. do 62. godine. Među njima su vojnici časnici kopnenih snaga, mornarice, zračno-jurišnih snaga i državne granične službe. Zelenski poručuje da se nastavlja boriti za sve koji su i dalje u zarobljeništvu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ove godine pao broj građevinskih dozvola. U ožujku je izdano 958 dozvola, što je manje za 9,9% u odnosu na ožujak prošle godine. Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola u razdoblju od siječnja do ožujka manje za 26% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. U prvom kvartalu ove godine sveukupno izdano 2192 dozvole. Od toga je 90,5% zgrada, a 9,5% ostalih građevina. Hrvatski sabor izglasao je Mirtu Matić za novu predsjednicu Vrhovnog suda. Od 122 zastupnika samo su 2 bila protiv. Sutkinju Visokog trgovačkog suda predložio je jedini ovlašteni predlagatelj, predsjednik Republike Zoran Milanović. Podsjetimo, Vrhovni sud bez čelne osobe više od godinu dana, odnosno od smrti dotadašnjeg predsjednika Radovana Dobronića. Glasilo se o predloženoj trojici za suce Ustavnog suda, međutim nijedan od njih nije izglasan. Petero talijanskih državljana poginulo je u nesreći tijekom ronjenja na Maldivima. Ministarstvo vanjskih poslova u Rimu priopćilo je da su ronioci vjerojatno poginuli istražujući špilje na dubini od 50 metara. Četvorica ronilaca bili su članovi tima sveučilišta u Dženovi, a peta je žrtva instruktor ronjenja i voditelj broda. Maldivska vojska priopćila je da je jedno tijelo pronađeno u špilji na oko 60 metara dubine. Vjeruje se da se ondje nalaze i ostala 4 ronioca.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 15 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme pretežno oblačno, mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 18 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirala Michelle Glibota. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
1: And why on 100.5?
2: Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od 20 desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliott osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
3: Aha, radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

Pitate se gdje na Medvednici sigurno pohraniti vašeg fičeka iz 72. Iza koje je zgrade najbolje baciti stari kauč, u koji je potok najbolje izliti staro korišteno ulje. Na ova i još mnoge druga pitanja nećete dobiti odgovor u ovoj emisiji.

0: Dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Zeleni Zagreb, emisije koja se bavim zelenim temama na području grada Zagreba. U današnjem izdanju predstavit ćemo vam projekt Jane's Walks, šetnji u Zagrebu. Riječ je o globalnom projektu, a Centar za kulturu Trešnjevka postao je lokalni organizator tih šetnji ne samo za Trešnjevku, već i za čitav Zagreb. Šetnje su naziv dobile po urbanistici i aktivistici Jane Jacobs iz 20. stoljeća, koja je gradovima prilazila na posve nov i do tada nepoznat način, kao na socijalne cjeline. Riječ je o besplatnim gradskim šetnjama koje su posvećene kvartovima, ljudima, urbanim pričama, memoriji grada i skrivenim slojevima Zagreba i Zagrebačke županije. Tim povodom u emisiji gostuje Vanja Radovanović, član uredništva projekta Mapiranje Trešnjevke pri Centru za kulturu Trešnjevka, koji će nam reći nešto više o šetnjama i njihovom ovogodišnjem izdanju. Dobar dan, Vanja, jesi čujemo?
1: Dobar dan, čujemo se, hvala na pozivu.
0: Evo, za početak bismo našim slušateljicama i slušateljima približile osobu Jane Jacobs. Tko je bila Jane i zašto je ona značajna za urbanizam gradova i zajednice ljudi u njima? Evo, malo šire od ovog, ja sam je samo uvela na početku.
1: Da, a evo, taj uvod je bio zapravo odličan. U najmanjoj količini riječi ste rekli ono što je najvažnije, a ja bih još evo nadodao time da je ona postala zapravo poznata svojom aktivnošću u 50. i 60. godinama u New Yorku, gdje je ona zajedno sa svojim kolegama organizirala građane koji su se borili protiv rušenja starih dijelova grada kako bi se sagradili novi autoputevi. Ta je borba trajala 10 godina i na kraju je gradska uprava odustala od tih planova, a cijeli taj dakle proces, odnosno njen aktivizam koji se pokazao prilikom tih borbi, je zapravo napretočila u knjigu Smrt i život velikih američkih gradova, koji je na mnogo načina zapravo ta knjiga postala prekretnica u razumijevanju života gradova i uopće u suvremenom urbanizmu i urbanoj sociologiji. Tako da je sad suvremeni arhitekti najpoznatije navode kao, rekli bismo, rodonačelnicu, dakle suvremeno gledanje na gradove u kojima nije samo važno broj stambenih kvadrata, vozila, parkirnih mjesta i trgovina, nego je važno i to kako se ti ljudi koji u tom dijelu grada žive, kako se oni osjećaju, šta njima treba, šta im nedostaje, šta bi im pomoglo u njihovom svakodnevnom životu, i evo, ona je zaslužna za takvu promjenu perspektive u urbanizmu.
0: Eto, vjerujem da vam je sigurno bila inspiracija, ali kako ste vi došli na ideju organizacije ovakvih šetnji u Zagrebu i kada i odakle je sve krenulo?
1: Da, zanimljivo je pri tome da dakle projekt Mapiranje Trešnjevke, koji smo osnovali kolegica Saša Martinović-Kunović, kolega Goran Pinter i ja u okviru Centra za kulturu Trešnjevka, mi smo od samog početka 2013. godine, kad još nismo ni znali za postojanje Jane'svog šetnji, jedna od recimo početnih ideja je bila ta da se kroz druženje sa građanima, kroz šetnje, dakle zajedno da upoznajemo Trešnjevku i da sve ono što mi pronađemo u našim istraživanjima kvarta, da prenesemo ljudima baš tokom šetnji, dakle kroz nekakav direktni ljudski kontakt. A dvije godine kasnije smo saznali da se u Sloveniji kod kolega iz Instituta za javni prostor, da se već održavaju takve šetnje, i tada smo se upoznali sa dakle Jane's Walk šetnjama, i čim smo čuli za to, rekli smo pa mi to već radimo, ajmo se priključiti. Tako da smo 2015. godine, rekli bismo skoro slučajno, ali zapravo mi smo bili dio toga kad još nismo znali da postoji Jane's Walk.
0: Na vašoj stranici je navedeno da svatko može voditi šetnje, jer je svatko najveći poznavalac kraja u kojem živi. Kako onda funkcioniraju šetnje, ko ih sve vodi i što se zapravo može doznati u šetnjama?
1: Pa evo, važno za šetnje da ih vodi netko ko ih želi voditi, tako da nemamo tu svake godine, početkom godine pitamo ljude okolo, dakle na neki način raspisujemo neformalno natječaj za voditelje. I evo, svatko ko želi nešto, neko svoje znanje, iskustvo, neko prenijeti nešto o nekoj temi koja ga zanima, je dobro došao. I evo, nema tu nekih velikih pravila, nama je zapravo jedino pravilo da primamo do 15 šetnji, jer jednostavno više od toga ne možemo podnijeti organizacijski. Ideja je da se šetnje odigravaju u mjesecu svibnju, zato što je 5.5. je bio rođendan Jane Jacobs. On, evo, da je živa, ona bi sad imala 110 godina. i onda je nekako u cijelom svijetu, dakle te šetnje se odigravaju svake godine u više desetaka zemalja i više stotina gradova i u svima njima se šetnje su organizirane baš u mjestu svibnju. I evo, mi imamo ove godine 11 šetnji koje organiziraju ljudi, dakle vode ih ljudi različitih profesija, različitih interesa i one su predstavljaju različite teme koje su na neki način važne za život grada, za ljude koji njemu žive i jednostavno prikazuju ljudima, sudionicima šetnji ono o čemu taj voditelj ili voditeljica želi pričati.
0: Imate li možda neki princip u kojem birate teme šetnje i koliko su u fokusu priče o prirodi u gradu, kako smo ipak zelena emisija, nekim parkovima, drvoredima, potocima ili nekadašnjim zelenim zonama koje su danas nestale?
1: Da, pa evo, mi smo do sada imali, kad zaključimo ovogodišnju James Fox sezonu, tu će biti točno 130 šetnji kroz ovih ovdje, dakle 12 godina našeg života unutar James Fox inicijative. I evo, mi prihvaćamo ono što nam ljudi nude, a ta zelena komponenta je vrlo često prisutna jer evo, znamo svi da dakle, zelenilo i to na najrazličite načine jednostavno dio života grada. To može biti zelenilo kao parkovi ili kao gradski vrtovi ili kao neke još uvijek ne urbanizirane površine koje su eto stjecimo okolnosti još uvijek zelene, a tu je naravno i zelena okolica. Evo, ja sam baš sad prošao kroz ovih 11 šetnji koje imamo ove godine. Pola od njih se na, rekao bih, dosta ozbiljan način bavi zelenilom u gradu i zelenim površinama. Tako da evo, tu imamo recimo evo, zelene površine u Novom Zagrebu. Bilo je govora o njima. Tu je Bugarsko putuće povrtlarstvo. Dakle, to je ovaj urbani vrtovi. Imali smo šetnju po istočnim dijelovima prostora grada Zagreba, po Prigorju. A evo, još nam predstoji dakle ZG Štenge koje će se dijelom odigravati u šumi Dotrščini, pa zatim potok Vrapčak i njegova okolica koje predstavljaju jedan prekrasan zeleni koridor koji je za sad još uvijek preslabo iskorišten i još ne toliko uređen koliko bi trebalo. Imamo i proljeće u Podsljemenskom kraju koje je još jednu šetnju iz predgrađa i evo, kad bi drveće pričalo, to su priče koje, kako bi rekli, iz rakursa stabala koje žive na trešnjevci i koje rastu, evo, ispričano kroz njihovo gledište. Tako da evo, tu je puno različitih dimenzija i zelenih tema i evo, drago mi je da se one tako razlikuju i da mogu ljudima kroz ovako na više načina prikazati te teme.
0: James Walk šetnje u Zagrebu, kako ste spomenuli, organizirate još od 2015. godine. Kada usporedite Zagreb tada i danas, koje su neke najveće promjene u urbanom okolišu koje primjećujete?
1: Pa, nažalost, konkretne promjene što se tiče baš tih nekih, rekao bih, zelenih gradskih dimenzija, ne primjećujem puno promjena, ali ono što primjećujem to je definitivno da je puno šira je saznanje da je

0: kvalitetnije i veće, šire i ljepše, ugodnije zelene površine u gradu i oko njega. Smatram da je to važno da gledamo kao dio grada i gradsku okolicu. Dakle, tu nam je Medvednica, tu je rijeka Sava, tu je mnogo prostora u predgrađima koji predstavljaju također zelene dijelove grada jer su vrlo lako dohvatljivi mnogim građanima.
1: Eto, sad ste spomenuli građane. Kakav je odaziv posjetitelja građana? Raste se vremenom? Primjećujete li možda neku promjenu svijesti o zagrebačkim kvartovima i nekoj sredini u kojoj živimo? Općenito i možda i tijekom šetnji?
0: Pa evo, to je upravo ovo što sam sad spomenuo. Dakle, čini mi se da je sve jača ta svijest o potrebnoj promjeni i ljudi, sudionici šetnji, zaista dobro reagiraju u način da su zainteresirani za to što se dešava oko njih, da daju svoje ideje, da na neki način i sami žele doprinijeti time od evo, nekih sitnica da potpišu neku peticiju ili tako, pa do toga da sami uređuju neki vrt, da se aktiviraju u nekoj od inicijativa koje se brinu, dakle, o zelenim prostorima grada. A odaziv građana, mi smo zapravo već na samome početku smo bili ugodno iznenađeni s time da evo, prvi godina nam je prosjek posjetilaca po šetnjama bio oko 35, da bi to ove godine doseglo čak i do 50, šta je evo, imao neki šetnji koje su imale i do 100 sudionika, što već postaje na neki način malo i logistički problem. Dakle, u gradskoj buci nije lako evo, da voditelj okupi toliku grupu da se sigurno kreće uz prometnice, da se recimo dobro čuje to što govori, jer ako upotrijebimo ozvučenje onda ćemo ometati gradski život ljudima koje pored čih stanova prolazimo. Tako da smo evo, odazivom smo vrlo zadovoljni i drago nam je da se iz godine u godinu da taj broj zainteresiranih onako pomalo raste i evo koliko su tu mnogi već poznati ljudi, toliko nam dolazi neki novi koji po prvi put čuju za ovu akciju, tako da evo, zahvaljujući vama, vjerojatno će neko od vaših slušateljica i slušatelja također se pridružiti šetnjama.
1: Spomenuli ste već razne šetnje koje su u ovogodišnjem programu, evo, želite li možda neku posebno istaknuti, malo više reći o nekoj od njih?
0: Da, evo, ja bih o svakoj šetnji mogao dosta toga reći, pogotovo ovima koje su prošle, međutim, evo, smatram da je zapravo najviše smisla ima najaviti na neki način šetnje koje su pred nama, koje imaju veze sa evo, zelenim prostorima grada, tako da tu bih istaknuo evo, 4 šetnje koje sam već nakratko spomenuo. Dakle, to je sutra popodne, od 5 sati je šetnja koju vodi Leila Filipović za Gaštenge broj 5, i koja će započeti na ulazu u Dotrišinsku šumu. I evo, jedan dio te šetnje će dakle kretati se po šumi, a u okolici se nalaze i još razni, dakle, prostori koji još nisu urbanizirani, nisu izgrađeni, i trasa šetnje ostaje iznenađenje, ali siguran sam da će to biti zanimljivih novih predjela i novih informacija o tome, pa evo, pozivam usprkos ove kiše koja je prognozirana, šetnja će se održati i evo, nek dođe svatko ko želi na nju. Zatim tu je u sljedeću srijedu je šetnja Faruka Islamovića gdje Vrapčak ljubi Savu, koji govori o potoku Vrapčaku i prekrasnoj šetnici koja se prostire sve tamo od Donjeg Vrapča pa preko Malešnice Španskoga, preko Trešnjevke do Jaruna. I evo, to je taj jedan lijepi zeleni koridor koji je dušu dao za šetnju, za vožnju biciklom, i zapravo smatram da bi se taj koridor mogao još bolje iskoristiti upravo za recimo biciklistički i pješački promet, taj mogu tako nazvati. Dakle, to je možda najbolja poveznica za bicikliste iz tog dijela grada prema Jarunu i prema Savi pa i prema Novom Zagrebu, i smatram da bi uz malo uređenja to bilo dakle, idealna veza, ne samo za evo, direktno promet točke A do točke B, nego jednostavno za uživanje u zelenilu uz potok. Tu je zatim još šetnja Renate Tatare, Proljeće u posljemenskom kraju, koja će sudionicima približiti kraj okolici Markuševca, koji je eto, isto tako jedan prigradski kraj, još uvijek bogat zelenilom i krajevima koji nisu dovoljno poznati, a koji također pružaju lijepe mogućnosti za šetnju. I na kraju, evo, vraćamo se na Trešnjevku. Trešnjevka je kao eto, nekako naše polazište za naš projekt i za Centar za kulturu Trešnjevka, i to je šetnja Katarine Fruk koja će se održati 26.5. utorak

0: 5 sati s početkom u parku Stara Trešnjevka, a šetnja naslovljena Kad bi drveće pričalo, i evo to je na neki način isto malo iznenađenje, ta šetnja koja će nam dati mnogo ove priče koje su na neki način vezane uz pojedine zelene površine trešnjaka, koja, kao što znamo, oskudijeva sa zelenilom, ali to je tim već bolji razlog da zato to malo što postoji, da se dobro čuva, da se uređuje, i evo kad bude neka prilika da se zasadi još po neko drvo, uredi neki vrt i da nam svima bude ljepše i ugodnije u gradu.
1: Ovo bi bio baš lijep kraj našeg razgovora. Vanja, hvala. I još napomena za slušatelje. Sve šetnje su besplatne i bez prijava, i dovoljno je pojaviti se na mjestu polaska. Nadamo se da je neko pronašao nešto za sebe, a mi sada idemo na glazbeni break.
0: Evo, zahvaljujem.

0: Thanks for your time, and you can thank me for mine. And after that said, forget it. Bag it, man.
1: Evo nas natrag u emisiji Zeleni Zagreb. Prelazimo na eko vijesti.
2: Zeleni Zagreb.
1: Grad Sveta Nedelja proveo je edukacije o klimatskim promjenama u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama na području grada, u sklopu projekta prilagodbe klimatskim promjenama i jačanja otpornosti urbanih sredina. U programu su sudjelovala djeca iz gradskih i privatnih vrtića, te učenici osnovnih škola i područnih škola u Strmcu i Kerestincu. Edukacije su bile prilagođene predškolskoj djeci i učenicima četvrtih razreda, a sastojale su se od praktičnog i teorijskog dijela. Sudionici su uz stručno vodstvo sudjelovali u sadnji stabala javora, dok su kroz edukativni dio učili o klimatskim promjenama, očuvanju okoliša, životnom ciklusu stabala i važnosti zelenih površina u urbanim sredinama. Aktivnosti su održane od 15. travnja do 8. svibnja povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje.
2: Zeleni Zagreb.
1: Zagrebački astrofotograf Branko Nađ upozorio je u podcastu Energreen na sve ozbiljniji problem svjetlosnog onečišćenja u Hrvatskoj, istaknuvši kako je prema njegovim istraživanjima na 25 lokacija diljem zemlje nebo u posljednjih 10 godina posvijetlilo za čak 34%. Nađ tvrdi da Hrvatska ide suprotno europskim trendovima smanjenja rasvjete, te upozorava kako pretjerano osvjetljenje negativno utječe ne samo na promatranje noćnog neba, već i na prirodu, kukce i ljudsko zdravlje. Posebno je kritizirao stanje u Zagrebu, za koji kaže da svijetli tri puta jače od Beča, unatoč zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja koji je na snazi od 2020. godine. Osim svjetlosnog, Nađ upozorava i na problem divljih odlagališta, otpada te smeća koje građani ostavljaju u prirodi i na plažama.
2: Zeleni Zagreb.
1: HDZ-ova zastupnica Marija Vrhovski upozorila je na ozbiljan komunalni problem u blizini bolnice u Vinogradskoj ulici u Zagrebu, tvrdeći da se kanalizacija izljeva usred naselja svega 300 metara od bolnice, te da oko 50 obitelji u ulicama Vinogradske stube, Vinogradi odvojak i dijelu Vinograda već godinama nema riješenu kanalizaciju zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i postupka izvlaštenja. Vrhovski navodi kako grad Zagreb nije iskoristio zakonsku mogućnost hitnog stupanja u posjed nekretnine, iako je prema zaključku iz travnja trebao otvoriti poseban račun za polaganje sredstava za izvlaštenje, zbog čega radovi stoje, a građevinska dozvola izdana u lipnju 2023. godine uskoro istječe. Iz grada Zagreba za sad nema službenog očitovanja, a građani se, kako tvrdi Vrhovski, već dugo suočavaju sa smradom i nehigijenskim uvjetima.
2: Zeleni Zagreb.
1: Međunarodna vrtna izložba na Bundeku naziva Flora Art započela je jučer i traje do nedjelje 17. svibnja. Hrvatske šume organizirale su edukativni i interaktivni program posvećen očuvanju šumskih ekosustava. U subotu je predviđena radionica za odrasle žive ograde, na kojoj će posjetitelji učiti tehnike sadnje, oblikovanja i održavanja živih ograda uz prethodnu prijavu. Središnji dio postava Hrvatskih šuma nosi naziv Voda u korijenu šume, put od sjemena i sadnice do stabilnog šumskog ekosustava. A fokus je na domaćim vrstama drveća, hidroponskom uzgoju johe bez tla, te važnosti očuvanja poplavnih šuma i jasena u kontekstu klimatskih promjena. Hrvatske šume poručuju kako programom žele upozoriti na važnost očuvanja jednog od najvrijednijih prirodnih bogatstava šuma. U sklopu CKT-ovog programa šetnji Jane's Walk Zagreb 2026. danas se održava šetnja putem zaboravljenih vrbovečkih bunara. Sanja Prijatelj u Vrbovcu će pričati o bunarima, vodi i gradskom pamćenju. Početak šetnje je u 18 sati na željezničkom kolodvoru Vrbovec. Prijave nisu potrebne, a sve šetnje su besplatne. Za više informacija čekirajte stranice Centra za kulturu Trešnjevka. Danas od 16 do 20 sati Urbani Separe vodi vas na Mlaku, kvartovsku avanturu kroz skrivene i poznate prostore Rijeke. Kroz niz vođenih obilazaka istražit će se stara željeznička remiza, kazalište radionice, proizvodni pogoni, gradski vrtovi i riječki svjetionik. Posjetitelji mogu sudjelovati pješice ili biciklom, a dostupna je i posudba bicikala. Program je dio novog formata kojim Urbani Separe svakog mjeseca otvara novu priču o gradskim kvartovima, problemima i potencijalima Rijeke. U prostorima Zelene akcije u Frankopanskoj ulici u Zagrebu u utorak 2. lipnja u 19 sati održat će se novo izdanje Zelenog čitalačkog kružoka. Posvećeno je esej ka zelenoj Europi, ka zelenom svijetu. Petre Kelly, osnivačice Njemačkih zelenih. Riječ je o govoru koji je Kelly održala 87. godine na konferenciji zelenih stranaka u Štokholmu, a u kojem progovara o antimilitarizmu, ekofeminizmu i kritici tradicionalne politike. Sudionici će raspravljati o aktualnosti tih ideja danas u kontekstu militarizacije Europe i sudjelovanja zelenih stranaka u vlasti, ali i o pitanjima pacifizma, razoružanja te mogućnosti postojanja antipartijske partije, kako je Kelly zagovarala. Organizatori poručuju da su svi dobrodošli, čak i ako ne stignu pročitati tekst unaprijed. U slučaju da vam na biciklu nešto zapinje, a željeli biste pritom naučiti to sami popraviti, imamo idealno rješenje za vas. Biciklo popravlja ona ili popularni Bicpop besplatni je volonterski i participativni servis za bicikle utemeljen na uradi sam principu. Popravite sami svoj bicikl uz pomoć volontera i volonterki udruge Zelene akcije. Korištenje Bicpopa je besplatno, na raspolaganju su vam alati i znanje volontera, ali ste vi ti koji učite i sami popravljate. To možete učiniti četvrtkom od 17 na novoj adresi na Ribnjaku. I došli smo do kraja emisije Zeleni Zagreb. Na emisiji su radile Ivana Kasala, Luvija Petričić i Sara Panjkota. Slušali ste Luviju i Mišel Glibotu u realizaciji Mišel Glibote. Bacite oko na naše društvene mreže i Mixcloud Radio Studenta gdje možete poslušati sve prethodne emisije. Idućeg petka slavimo Dan rada, a slušamo se za 2 tjedna. Do tada plovite po valovima radija koji nije za svakoga.
2: Zeleni Zagreb, ekološka emisija Radio Studenta o Zagrebu i oko.

0: Ti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 15. sati, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Sabor je izglasao izmjene zakona o strancima. Po ovoj će izmjeni strani državljani koji žive ili borave u Hrvatskoj morati polagati ispit iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma na razini A1.1. Prema novom zakonu, strani radnici dužni su u roku godine dana položiti ispit kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Zakon je podržalo 80 zastupnika, 37 ih je bilo suzdržano, ali nitko nije bio protiv. Predsjednik vlade Andrej Plenković najavio je pojeftinjenje dizela. Podsjetimo, vlada svaki drugi ponedjeljak određuje najviše prodajne cijene naftnih derivata. Potom one nastupaju na snagu utorak u ponoć i vrijede sljedeća dva tjedna. Zadnji puta vlada je cijene odredila 4. svibnja kada je litra benzina stajala 1,64, a litra dizela 1,72 eura. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi ukazao je da Teheran nema povjerenja u Sjedinjene Američke Države. Naglasio je da kroz Hormuški tjesnac mogu prolaziti svi brodovi osim onih koji su iz zemalja u ratu s Teheranom. Sva plovila koja žele proći kroz tjesnac moraju to odraditi u koordinaciji s iranskom mornaricom. Podsjetimo, nakon što su SAD i Izrael započeli rat protiv Irana, Hormuški tjesnac je potpuno zatvoren. Kroz njega je prolazila petina svjetske nafte i ukapljenog zemnog plina. Washington i Teheran prošli su mjesec najavili prekid vatre, no za sada nisu uspjeli dogovoriti trajni mir. Brigadni general James Fowler u Sarajevu je poručio da će nastaviti pružati snažnu potporu kako bi se očuvali sigurna Bosna i Hercegovina te miran Zapadni Balkan. NATO stožer u Sarajevu pruža savjete te pomaže institucijama i vlastima u BiH u reformi obrane. Podsjetimo, mirovnu misiju BiH koju je NATO predvodio nakon rata preuzele su europske mirovne snage u okviru operacije Altea. Od tada NATO ima stožer u Sarajevu.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 14 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme pretežno oblačno, mjestimice i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 17 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirala Michelle Glibota. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.
3: How come you're such a hit with the boys, Jane?

0: Muzej susjedstva Trešnjevka predstavlja Žen u parku Stara Trešnjevka. Obične lezbe sviraju neobičnu muziku na običnom mjestu u neobično vrijeme. Nedjelja, 17. svibnja u 13 sati. Koncert je besplatan. Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
1: Si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
0: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
2: So you better come up with one you can live with.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

0: Show me the numbers.
1: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
2: Od naše prve predsjednice Savke Dapčević-Kurac.
3: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
5: Nije problem u meni, problem je u vladi.
6: Pretvarate se u šampiona demagogije.
7: Pretvaramo Hrvatsku jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
8: Večeras ću na operaciju iza 9.
9: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
10: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
11: Smirimo tenzije.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
13: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Lucija Barkić, a evo što vam donosimo. Preminuo novinar Željko Matić. Petero Talijana poginulo tijekom ronjenja u Špilji. Dan žalosti u Kijevu.
14: Vijesti dana.
13: Petero talijanskih državljana poginulo je u nesreći tijekom ronjenja na Maldivima. Vjeruje se da su ronioci poginuli pokušavajući istražiti špilje na dubini od 50 metara, a nesreća se dogodila u atolu Vavu. Četvero ronilaca bili su članovi tima sveučilišta u Ženevi, uključujući profesoricu ekologije Moniku Montefalcone, njezinu kćer i dva istraživača. Peta žrtva bio je instruktor ronjenja i voditelj broda Gianluca Benedetti. Maldivska vojska priopćila je da je jedno tijelo pronađeno u špilji na oko 60 metara dubine, dok se vjeruje da se ondje nalaze i ostala četiri ronioca. Nesreće tijekom ronjenja relativno su rijetke na Maldivima, iako je posljednjih godina zabilježeno nekoliko smrtnih slučajeva. Sinoć je u Berlinu preminuo novinar Željko Matić u 61. godini života. Matić je bio dugogodišnji predsjednik Hrvatske kulturne zajednice u Berlinu, organizator kulturnih i zavičajnih susreta, osnivač i glavni urednik berlinskog magazina i dopisnik radiotelevizije Herceg Bosne iz Mostara. Pratio je događaje važne za hrvatsku zajednicu i pridonosio očuvanju hrvatskog identiteta, jezika i kulture. Izraze sućuti Matićevoj obitelji uputio je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, koji je bio veleposlanik u Njemačkoj od 2017. do 2019. godine.
14: Vijesti.
13: Premijer Andrej Plenković je na službenoj sjednici u Šibeniku potpisao ugovor o dodjeli nepovratnih sredstava za projekt pod nazivom Poboljšanje vodokomunalne infrastrukture Vodice Tribunj Srima. Načelnik općine Tribunj Marko Grubelić kazao je kako je riječ o iznimno važnom projektu.
15: Veliki je ovo ogroman zapravo značaj, projekt koji je više od skoro 120 milijuna eura vrijednosti, od toga nekih 10% se odnosi na općinu Tribunj. Radi se naravno o jako značajnom projektu koji je zapravo na neki način i ključ civilizacijskog dosega danas.
13: Projekt je vrijedan 118 milijuna eura, od čega se 10% odnosi na općinu Tribunj.
14: Vijesti.
13: Predsjednik vlade Andrej Plenković najavio je i pojeftinjenje dizela, dok se za benzin nije iznio konkretnu najavu. Vlada svaki drugi ponedjeljak određuje najviše maloprodajne cijene naftnih derivata, koje stupaju na snagu od utorka u ponoć i važe za iduća dva tjedna. Zadnji put to je učinila 4. svibnja, kada je odredila cijenu litru osnovnog benzinskog goriva od 1 eura 64 centa, te dizela od 1 eura 72 centa i plavog dizela od 1 eura i 22 centa. Plin za spremnike trenutačno se prodaje za 1,58 euro, a za boce 2,16 euro po kilogramu.
14: Vijesti.
13: Predsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova, potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjelovao je na danu otvorenih vrata policijske uprave Međimurske u Čakovcu. Dan otvorenih vrata organiziran je radi promocije policijskog zanimanja i upoznavanja građana, posebice mladih, s mogućnostima obrazovanja i karijere u policiji. Božinović je dodao da su zadovoljni odazivom jer bez obzira na loše demografske trendove, zanimanje za posao policijskog službenika raste.
11: Ove godine ćemo upisati 130 polaznika srednje policijske škole i još 20 polaznika u organizaciji Ministarstva pravosuđa za posao pravosudne policije.
13: Iz Međimurja je trenutačno 9 kandidata, a najavljeno je da će ih biti još više. Također bi se trebalo upisati 550 polaznika srednjoškolskog obrazovanja za odrasle. Radi se o osobama koje su završile srednju školu do 27 godina starosti, koje se putem programa koji traje 9 mjeseci prekvalificiraju za posao policijskih službenika.
14: Vijesti.
13: U sklopu pripreme trajnog idejnog rješenja i proširenja pješačke zone u Masarikovoj i Teslinoj ulici u Zagrebu, grad je pozvao svoje građane da sudjeluju u anketi. Nakon privremenog uređenja iz 2023. godine, grad Zagreb pokreće trajno uređenje i proširenje pješačke zone. Prostor istočno od Gundulićeve ulice bit će uređen kao cjelovita pješačka zona, dok će dio Masarikove zapadno od Gundulićeve postati zona smirenog prometa s više prostora za pješake. Građani u anketi mogu sudjelovati do 27. svibnja.
14: Globus Flash.
13: Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski pozvao je na kažnjavanje Rusije radi napada na Kijev. Spasioci su završili potragu u uništenoj zgradi koja je pogođena u četvrtak tijekom najžešćeg ruskog zračnog napada na ukrajinsku prijestolnicu ove godine. Ruska vojska objavila je da je sinoć oborila 355 ukrajinskih dronova. Ukrajinski dužnosnici rekli su da su izvučena 24 tijela, dok je 50 ljudi ozlijeđeno, 400 je zatražilo psihološku pomoć, a 30 ih je spašeno od izravne opasnosti. Kijevski dužnosnici proglasili su današnji dan danom žalosti, a državne zastave u gradu od 3 milijuna stanovnika spuštene su na pola koplja. Sva zabavna događanja su otkazana ili odgođena. Stanovnici su donijeli cvijeće, plišane igračke i slatkiše na improvizirano spomen obilježje kod uništenog stambenog bloka. Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da su stotine spasilaca pretražile 3000 metara prostornih ruševina tijekom 28 sati potrage.
14: Vijesti.
13: Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o Iranu. Prema Trumpovim riječima, obojica su zaključila da ne žele da Iran posjeduje nuklearno oružje, te da tjesnac mora biti otvoren za prolaz. Dvojica čelnika sastala su se u ograđenom kompleksu u Pekingu, a program je uključivao razgovore uz čaj, nakon kojih je uslijedio radni ručak. Trump je u intervju za Fox News rekao da će otići s ohrabrujućim riječima Xi Jinpinga u vezi s krizom na Bliskom istoku. Xi Jinping mu je rekao da neće isporučivati vojnu opremu Iranu, te je pozvao na potpuno primirje na Bliskom istoku i ponovno otvaranje Hormuza.
14: Vijesti.
13: Teheran nema povjerenja u Sjedinjene Države s kojima će razgovarati samo ako budu ozbiljne. Iranski šef diplomacije Abbas Arački kazao je da svi brodovi mogu prolaziti kroz Hormuški tjesnac, osim onih koji su iz zemalja koje su u ratu s Teheranom. Washington i Teheran su prošlog mjeseca najavili prekid vatre, no zasad nisu uspjeli dogovoriti trajni mir. Problemi koji koče pregovore uključuju iranske nuklearne ambicije i kontrolu Teherana nad Hormuškim tjesnacem.
14: Vijesti.
13: Medijsko carstvo, izgrađeno pod vladom bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, ubrzano se urušava nakon prošlomjesečnih izbora koji su naglo okončali njegovu vlast. Unutar nekoliko tjedana od izbora na kojima je pobijedio oporbenjak desnog centra Peter Mađar, viši dužnosnici nekih od najistaknutijih medija sklonili su Orbana s položaja. Ukinuta je jedna od glavnih informativnih emisija Riječ je o prvim pukotinama u Orbanovom strogo kontroliranom medijskom sustavu kojeg čeka rekonstrukcija pod novom vladom koja je prisegla ranije ovog tjedna. Mađar, koji je javni medijski servis nazvao tvornicom laži, obećao je obnoviti slobodu tiska, donijeti novi zakon o medijima te osnovati tijelo zaduženo za medije.
14: Globus Flash.
13: Stotine Kubanaca izašlo je na ulice Havane kako bi prosvjedovali zbog stalnih nestanaka struje, dok zemlji ponestaje nafte nakon što je ranije ove godine izgubila glavnog dobavljača, Venezuelu. Videozapisi koji kruže društvenim mrežama prikazuju stanovnike Havane kako pale barikade i udaraju u lonce kako bi izrazili svoj bijes zbog svakodnevnih nestanaka struje koji znaju trajati i do 22 sata. Vlada ove socijalističke karipske otočne nacije okrivila je američki naftni embargo za energetsku krizu. Američki State Department ponudio je u srijedu kubanskom narodu 100 milijuna dolara izravne humanitarne pomoći, koja će biti distribuirana putem katoličke crkve i drugih neovisnih organizacija.
16: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
17: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kad pa ne postaviš sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
16: Bravo, majstori!
12: Sport, sport!
13: Real Madrid pobjedio je Oviedo sa 2-0 u utakmici 36. kola španjolskog nogometnog prvenstva. Susret nije imao rezultatski značaj, Real je sigurno drugi dok Oviedo ispada u niži rang. Strijelci su bili Gonzalo Garcia u 44. minuti i Jude Bellingham u 80. minuti. Povratak Kiliana Mbappea obilježili su zvizduči domaćih navijača. Barcelona je već osigurala naslov prvaka, dok se na dnu vodi bitka za ostanak. Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Erlić osvojio je naslov pobjednika Danskog kupa kao član Midrilanda. U finalu pobjedili su KC Kopenhagen rezultatom 1-0. Erlić je igrao do 71. minute. Za Midtjylland je ovo treći naslov pobjednika domaćeg kupa.
18: Kulturne vijesti.
13: Nakon svjetskih premijera na Rotterdam Film Festivalu, filmovi Koke, Igora Jelinovića i Vjetar u leđa Sonje Tarokić imat će hrvatske premijere 11. lipnja na otvaranju 19. festivala mediteranskog filma Split u ljetnom kinu Bačvice. Koke je debitantski dugometražni film u čijem je središtu priča o dvijema sestrama, čiji se odnos narušava nakon što jedna od njih potajno otkupi dio obiteljske kuće na otoku. Festival mediteranskog filma Split održat će se od 11. do 20. lipnja na više gradskih lokacija, uključujući ljetno kino Bačvice, Tvrđavu Gripe, kinoteku Zlatna vrata i Đardin. Na Međunarodni dan muzeja u ponedjeljak 18. svibnja Hrvatski prirodoslovni muzej iznimno će biti otvoren za posjetitelje uz besplatan ulaz. Otvorit će izložbu pod nazivom Velikani hrvatskog prirodoslovlja Mijo Kišpatić, samozatajan vizionar. U 175. obljetnicu rođenja i 100. obljetnicu smrti Mije Kišpatića izložba prvi put na jednom mjestu donosi priču o znanstveniku čija su istraživanja bila desetljećima ispred svog vremena. Koordinatorica i jedna od autorica izložbe Iva Mihoci naglašava važnost vraćanja Mije Kišpatića u središte hrvatske znanosti i kulture, čiji je doprinos bio toliko opsežan da ga danas ponovno otkrivamo u punom značaju. Izložba ostaje otvorena do 1. rujna.
12: Vremenska prognoza.
13: Trenutno smo na 14 stupnjeva Celzijusa. Sutra nas očekuje pretežno oblačno s kišom. Prema kraju dana moguće i postupno smanjenje na oblake. Vjetar umjeren, prolazno i jak sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura zraka kretat će se između 11 i 14 stupnjeva Celzijusa. Na Sljemenu između 6 i 8 stupnjeva.
19: Hvala na pozornosti i doviđenja.
13: Došli smo do kraja još jednog 16 terca koji je uredila i čitala Lucija Barkić, a realizirala Mišel Glibota. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
20: Izvolite napustiti govornicu.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
21: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, grobnica i fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
1: And why on 100.5?
2: Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od 20 desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliot osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
3: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

0: Osluhnite, osjetite. Vibrirajte. Na 6. izdanju Gibanja, festivala eksperimentalnog zvuka, 15 zvučnih izvedbi, 20 osebujnih izvođača u kontejneru od 17. do 21. svibnja. Prvi dan besplatan, a ulaznice za ostale dane u sustavu Entrio.
1: Žarište Open Air ponovo na Marulićevom trgu. U subotu 30. svibnja slavimo Dan grada Zagreba s bendovima Abob, Sen, Feng Shui, Vizelj, One Cure. Ulaz slobodan. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku grada Zagreba.
2: Bok, ja sam Marko Cindrić, glumac i ultramaratonac. Stvorio sam Mosa Bavlju, humanitarnu utrku od Zagreba do Siska. Trčimo za djecu, za krijesnicu, za kolibriće. Ti ne moraš trčati. Dovoljno je da doniraš, podijeliš, budeš dio toga. Više na markocindric.com.
3: Još jedna.
4: Još jedna.
3: Tri, četiri, sad.
4: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
5: Carmen Bezicic.

0: Niste vi mene zbunili, vi manipulirate, tako ne možemo razgovarati.
1: Molim vas, zauzmite svoja mjesta da započnemo.
2: Nema bolesti ako si u glavi zdrav.
3: Tu sam na trgu na Boru.
4: Vas trenutno isključivo zanimaju novci.
5: Oko ponoći na autobusnoj stanici došlo je do eksplozije.
6: Pazi! Petarda!
7: Zagrebačka petarda. Tjedni pregled zagrebačkih vijesti.
8: Dobar vam dan u Zagrebačkoj petardi. Donosimo vam tjedni pregled vijesti Zagreba i okolice. S vama su Tin Marušić i Edi Bajramović. Evo što vam donosimo.
9: Olujno nevrijeme zahvatilo Zagreb, 3 osobe ozlijeđene.
8: Podignuta optužnica protiv 21-godišnje nasilnice zbog napada na stranog turista.
9: Održava se Flora Art.
8: Središte Zagreba tijekom vikenda bez tramvaja.
9: Danas se obilježava 100 godina radija u Hrvatskoj. Što se dogodilo radi u ovom stadiju, gost Zagrebačke petarde, glavni i odgovorni urednik Radio Studenta Ivan Vlašić.
10: Vidite što metam vaš popodnevni odmor!
11: Petarda!
8: Prije 100 godina došao je novi tehnološki val. Stvorio se krugoval. Ako ne znate što je bilo, nećete ni saznati jer ćemo govoriti o budućnosti. Naime, naš je šef došao sa druge strane stakla i dao nekakvo svoje viđenje radijskog tržišta i struke danas. To nas očekuje u drugom dijelu emisije, ali najprije pregled događaja u gradu.
12: Sljedeća je postaja...
11: Petarda!
9: Snažno nevrijeme utorak je zahvatilo sjever Hrvatske, rušilo stabla, oštetilo krovove kuća, izazvalo brojne intervencije žurnih službi, izvijestilo je Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova. Najviše dojava stiglo iz centra Zagreba, posebice s područja Tuškanca. Lakše su ozlijeđene 3 osobe, a jedna od njih zatražila je medicinsku pomoć u bolnici.
8: Zagrebački vatrogasci imali su ukupno 100 intervencija. Većina se odnosila na uklanjanje stabala, ispumpavanje vode i uklanjanje limova. Došlo je do obustave prometa u istočnom dijelu grada. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet istaknuo je kako je 50 radnika Zrinjevca te 25 radnika vodoopskrbe i odvodnje i zagrebačkih cesta na terenu te da saniraju posljedice nevremena.
9: Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da je nevrijeme koje je u utorak pogodilo Zagreb bilo jako, ali neusporedivo s jačinom nevremena 27. ožujka koje je napravilo 15 puta veću štetu. Dodao je kako je najbitnije da nema teže ozlijeđenih. Na pitanje hoće li grad dati financijsku pomoć građanima zbog štete u nevremenu, Tomašević je odgovorio da to nisu platili jer je 15 puta manja šteta. Rekao je da im se primjereno činilo da daju financijsku pomoć građanima zbog šteta koje su nastale u oluji 2023. te u još jačoj 27. ožujka ove godine.
11: Petarda!
8: Počeli su upisi u gradske dječje vrtiće za nadolazeću pedagošku godinu. Nakon upisa u gradske vrtiće počinju upisi u privatne i vjerske vrtiće. Prvi rezultati bit će dostupni 17. lipnja, nakon čega se zaprimaju prigovori, a konačni će se objaviti 8. srpnja. Zahtjevi se podnose na web stranici vrtici.zagreb.hr, gdje su dostupne i dodatne informacije.
12: Sljedeća je postaja
7: Zagrebačka petarda.
9: Kako simboličan džingl za ovu vijest. U subotu naime započinju radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina te se ograničava tramvajski promet. Priopćili su iz Zagrebačkog holdinga. Tramvajski promet se obustavlja Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Držićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, ulici Franje Račkog, ulicom Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja, dakle cijeli centar.
8: Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu uopće. Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će 4 izvanredne autobusne linije, 623, 624, 625 i 626. Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu i prometovat će svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama 31, 32, 33, 33 i 34, umjesto tramvaja voziti autobusi.
9: Do kraja godine planirano je još nekoliko vikend obustava tramvajskog prometa u ovom obimu, poručili su i ZET-a. Međutim, iako je ZET to najavio na društvenim mrežama i putem medija, dio građana svakako će sutra ujutro pomisliti sljedeće. Možda je vlada, možda su Srbi, možda masoni. Šta ti misliš ko nas sabotira? Gradonačelnik?
8: Ili šef skupštine.
9: Da, ko će ti ga znati? Uglavnom ljudi će biti nervozni jer očito je žuta štampa važnija od obavijesti komunalnih službi.
6: Pazi petarda!
8: Traju pripreme trajnog idejnog rješenja i proširenja pješačke zone u Masarikovoj i Teslinoj ulici. Grad Zagreb pozvao je Zagrepčane da sudjeluju u anketi kako bi uz struku i oni sami participirali u uređenju jednog od najprometnijih dijelova u samom centru glavnog grada. Prostor istočno od Gundulićeve ulice bit će uređen kao cjelovita pješačka zona, dok će dio Masarikove zapadno od Gundulićeve postati zona smirenog prometa s više prostora za pješake.
9: Uz anketu Zavod za prostorno uređenje grada Zagreba provodi i druge participativne aktivnosti kako bi u izradu idejnog rješenja uključio zainteresirane dionike. Od kraja ožujka održane su radionice i tribine s predstavnicima gradske četvrti i mjesnog odbora, kulturnih ustanova, poslovnih korisnika, stanara te povjerenstva za osobe s invaliditetom grada Zagreba. Građani mogu sudjelovati u anketi do 27. svibnja 2026. godine, dakle tekuće godine, a više informacije doznajte na mrežnim stranicama grada Zagreba.
13: Sad tog jedan mjesec te platim, drugi više nemaš čime.
11: Pazi petarda!
8: Na području Jelenovca u posljednjih je nekoliko dana došlo do intenzivnog krčenja šume, prenosi Indeks. Uklonjen je veliki broj stabala na području koje se nalazi unutar zelene zone. Prema podacima iz katastra, jedna od livada je u vlasništvu privatne osobe, a druge dvije su evidentirane kao voćnjaci u vlasništvu Agrokombinata. Iz gradske uprave javili su kako nisu zaprimili nikakvu dokumentaciju niti zahtjev investitora za odobrenje krčenja šume, te je grad Zagreb uputio prijavu nadležnom ministarstvu.
14: Bolje je da gledaju utakmice Dinama nego da se u haustorima drogiraju.
6: Petarda!
9: Dobro je imati šume u gradu, nikad se ne zna, možda ćemo morati bježati od njih. Uskoro se završava projekt obnove Šloserovih stuba koje spajaju Šalatu i Donji grad. Podsjetimo, u prosincu 2024. godine započela je obnova ovih povijesnih stuba u vrijednosti od 1,5 milijun eura. Radovi na ovim stubama trebali su završiti u kolovozu 2025. godine, no zbog poteškoća taj rok je pomaknut. Grad Zagreb poručio je kako se ovom rekonstrukcijom obnavlja postojeća konstrukcija te se zamjenjuju predgotovljeni elementi. Predviđa se da će radovi završiti u drugoj polovici lipnja ove godine.
15: Puću trokarnicu, miješam al termotaržicu, da nam živi živi rad.
6: Petarda!
8: Potpisan je ugovor za dogradnju treće vozne trake na dionici Zagreb-Zapad, čvor Lučko. Predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzijan rekao je da projekt obuhvaća proširenje kolnika izgradnjom dodatne vozne trake te rekonstrukcije postojeće kolničke konstrukcije zbog povećanog prometnog opterećenja. Predviđeno je rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta Dubrava.
9: Rok izvođenja radova je 12 mjeseci, a početak je planiran nakon turističke sezone. Vrijednost projekta iznosi 29,6 milijuna eura, koliko je on ukrao Pavlik 30?
8: Tu negdje, ja mislim da je...
9: Znači, Pavlik nam je ukrao jednu traku obilaznice, boga mi lijepo. Čelnik HAC-a najavio je i da će se idućeg tjedna započeti rekonstrukcija autoceste od Bregane do čvora Zagreb-Zapad, dužine 13 km u vrijednosti od 12,5 milijuna eura.
6: Pazi petarda!
8: Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajec sudjelovao je na konferenciji o priuštivom stanovanju u Hrvatskoj. Predstavio je aktualne i planirane mjere grada Zagreba u području stambene politike te je pohvalio suradnju s Europskom investicijskom bankom. Istaknuo je kako grad danas raspolaže s oko 6.500 stanova, no da potražnja višestruko premašuje ponudu. Kao ključne mjere izdvojio je novu odluku o najmu stanova, zaustavljanje prodaje gradskih stanova te povećanje turističkog paušala kako bi se ublažio pritisak kratkoročno. stanovačkog najma.
9: Korlajt je upozorio i na rast cijena nekretnina u Zagrebu, istaknuvši da su cijene kvadrata od 2012. do 2023. porasle za 77%, dok je prema procjenama u gradu između 54 i 84 tisuće praznih stanova. Najavio je i gradnju 1000 novih gradskih stanova tijekom aktualnog mandata uz razvoj prateće društvene infrastrukture.
10: Što metam vaš popodnevni odmor?
11: Petarda!
8: Prema podacima APN-a na prvi javni poziv za najmoprimce u sklopu programa priuštivog najma javilo se njih 871, najviše iz Zagreba. Do kraja današnjeg dana svi zainteresirani za program priuštivog najma mogu podnijeti prijave. Tako će imati mogućnost unajmiti stan ili kuću po priuštivim nižim cijenama.
9: Nakon završetka javnog poziva APN će formirati liste prvenstva. Lista će se slagati prema broju bodova koje će ostvariti podnositelji zahtjeva. Kriterija za bodovanje ima više i ovisit će o visini prihoda, broja djece na školovanju, životne dobi podnositelja zahtjeva, stručnoj spremi, invaliditetu, vremenu prebivališta u određenoj lokalnoj jedinici. Uvjet za priuštivi najam je da najamnina ne smije prelaziti 30% mjesečnih prihoda kućanstva umanjenih za režijske troškove. Prijave se zaprimaju danas do ponoći.
8: Predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić iz SDP-a najavio je da će se stara gradska vijećnica u nedjelju 24. svibnja od 10 do 14 sati moći posjetiti i biti otvorena za sve građane koji će onda moći vidjeti povijesni dio, ali i sjesti u zastupničke klupe kako bi se upoznali s načinom na koji se odlučuje u Zagrebu. Bude li interesa građana za dan otvorenih vrata, Mišić je rekao da će ga produžiti i nakon 14 sati, a bude li potrebe, organizirat će se još jedan dan. Vjerojatno tjedan dana nakon dana grada. Građani se za posjet trebaju prijaviti do 22. svibnja putem obrasca na internetskoj stranici gradske skupštine.
13: Sad tog jedan mjesec te platim, drugi više ne čibe.
11: Pazi, petarda!
9: Volio bih možda i da bude neki dan otvorenih vrata ovih sportskih saveza, na primjer skijaškog saveza. Što misliš, bili interes za takve aktivnosti bio velik?
8: Ja bih svakako u olimpijski odbor. To mi baš... Mislim da je tamo najbolje.
9: Ali samo volonterski, je li tako?
8: Da, da, da.
9: Da, pa dobro, neki volonteri mogu izgraditi vile kuće, je li tako? To je baš humano u svakom slučaju. A evo i dobre vijesti za one iskrene i prave sportaše. Grad Zagreb objavio je rezultate financiranja udruga za sportske programe u školama, a u ovaj ciklus projekta uloženo je 260 tisuća eura. U provedbu programa uključene su 43 osnovne i srednje škole s oko 4.500 učenika. U suradnji s 15 Zagrebačkih sportskih saveza učenicima se omogućuje besplatno sudjelovanje u raznovrsnim sportskim aktivnostima. Cilj projekta je potaknuti učenike na razvoj motoričkih vještina i zdravih životnih navika. Grad Zagreb je ove godine sveukupno osigurao rekordni 169 milijuna eura za ovaj projekt.
6: Pazi petarda!
8: A sad jedna vijest za svu djecu svijeća. Održava se međunarodna vrtna izložba cvijeća Flora Art. Do nedjelje izlagači će predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, prezentirati nova idejna rješenja u uređenju vrtova i zelenih površina i u aranžiranju cvijeća. Ovogodišnja tema izložbe je voda, izvor života. Biće postavljeno 18 cvjetnih instalacija na otvorenom te 16 cvjetnih kreacija u maloj kupoli. Povodom 60 godina održavanja izložbe bit će predstavljena i monografija 60 cvjetnih priča Zagreba. Uz izložbeni dio držat će se i edukativne radionice, stručna predavanja, natjecanja i koncerti zabavne glazbe, prigodna prodaja biljaka, a ulaz na Flora Art na Bundeku je slobodan.
6: Pazi petarda!
9: Radio danas slavi 100 godina u Hrvatskoj. 15. svibnja 1926. godine mogli smo čuti i ovo.
16: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
9: U 100 godina radio je evoluirao od pukog eksperimenta preko sredstva informiranja do današnjeg stadija kad pokušavamo uspostaviti najbolji omjer informacija, edukacije i zabave. To su dakle ona tri BBC-eva načela. 100 godina radija, od toga 30 godina radio studenta. A tko će najviše znati o najstarijem studentskom elektronskom mediju nego njegov glavni i odgovorni urednik u Zagrebačkoj petardi? S nama Ivan Vlašić. Šefe, Ivane, uredniče, dobro vam dan.
17: Dobar vam dan također. Bolje vas našao, kako je to uvriježeno, odpozdraviti.
9: A kakav je utjecaj radija danas, smataš li da je evolucija krenula u pravome smjeru?
17: Ha, mislim, teško je odrediti smjer evolucije pravi ili on je dinamičan. Uglavnom, radio više nije utjecajan kao što je bio. Pojavili su se novi mediji, pojavili su se mediji koji reagiraju na potrebe publike. Ono što ja mislim da nije dobro, da u ovoj situaciji možda publika i ne zna najbolje procijeniti što je za nju najbolje, zato postoje dakle mediji koji uređuju profesionalan kadar, profesionalni novinari i koji dakle ispunjavaju ona tri BBC-eve zahtjeva koje si bio prije spomenuo. Namjera je ne samo zabaviti, nego i informirati i obrazovati.
9: Došlo do postupnog formatiranja radija, taj proces traje već evo 30 godina. Smatraš li da današnje formatirane stanice zapravo mogu udovoljiti ona tri BBC-eva kriterija, a to su informirati, obrazovati i zabaviti?
17: Pa formatirati se može na različite načine. Mi imamo ovdje situaciju u Hrvatskoj da su dakle prvenstveno komercijalne radijske postaje posegnule za tim formatiranjem na način da doživljavaju radijsku profesiju i radio kao biznis prije svega, a zapostavljaju tu nekakvu odgovornost koju svaki medij ima prema publici, prema slušateljima, prema tome dakle da zadovolji taj kriterij obrazovanja, dakle da se ove slušatelje na neki način i educira i da ih se informira. Tako, danas mi se čini da su radijske postaje, dakle kažem većinom komercijalne, orijentirane na profit, na to da zabave slušatelje i da imaju platformu kroz koju će plasirati reklamne sadržaje temeljem kojeg će ostvariti nekakav profit. Mislim da je tu recimo velika odgovornost regulatorne agencije koja bi možda trebala postrožiti kriterije za komercijalne medije da ispune ova tri zahtjeva.
9: Jer zapravo dolazi do minimizacije govornih sadržaja na uštrb zapravo nekakvog glazbenog ili zabavnog programa.
17: Sukladno zakonu o koncesiji mora se ispoštovati određena kvota govornog sadržaja. Međutim, taj govorni sadržaj može biti ono peglate ili doma ili ne peglate, da dakle neki brendirani poznati glasovi govore u eter ono banalne stvari, ili mogu biti koncipirane sadržajne emisije koje se dakle bave određenim temama, propitkuju određene stavove u društvu, kritični su i dakle imaju nekakvu onu odgovornost spram sadržaja koji proizvode.
9: A što je sa neprofitnim radijima u Hrvatskoj?
17: Pa tu situacija je vrlo loša. Mislim, znam kakva je situacija u Europskoj uniji, damo dakle ono neprofitnih radija i community radija ima ono jako, jako puno. Ovdje ta scena kod nas nije niti zaživjela. Gašenjem povjerenstva za neprofitne medije pri Ministarstvu kulture još prije ono 8 godina, ta scena nije imala snagu zaživjeti. Trenutno u Hrvatskoj, ne znam, na prste dvije ruke se može nabrajati koliko neprofitnih medija ima. Jedan dio ima koncesiju. Stvar je u tome da ne postoji nikakva sustavna podrška za neprofitne medije. Oni su prepušteni sami sebi, nekakvom projektnom financiranju. To je, dakle, ovi koji su opstali nemaju kapaciteta ni financijskog, niti da mogu održati taj govorni dio programa kojim pričaš, nego se uglavnom svode na glazbu. To je velika šteta, jer je neprofitni mediji bi trebali biti baš oni koji su pomalo subverzivni, koji su kritični, koji progovaraju o nekim stvarima u društvu u kojim se drugi na neki način ne usude pregovarati. I da se bave nekim temama koje su manje zastupljene u medijskom prostoru. baš to nekako što mi pokušavamo da radi u Studentu, napravi, baviti se temama, popuniti tu neku nišu u javnom prostoru, u medijskom, raditi emisije od javnog interesa koje promiču određene vrijednosti, bave se dakle nekakvim sadržajima od tipa ljudskih prava, marginaliziranih skupina, manje vidljive kulturne scene i tako.
9: I tu zapravo dolazimo i do nas samih, po čemu smo mi to specifični i zanimljivi kao radio?
17: Pa Radio Student, kao smo si već najavio, 30 godina slavi ove godine. U tih 30 godina se uspio nekako ono izdefinirati kao nekakav ono kritičan medij. Njegova je uloga pomalo nezahvalna jer mora pokriti i programsku i edukativnu dimenziju. Dakle, mi ovdje organiziramo razne radionice kojima osposobljavamo studente za rad na radiju, gdje se oni kasnije relativno lako nakon tih radionica zapošljavaju na nekim drugim medijima. A programa što se tiče, evo baš to, dakle, naš program obiluje sadržajima govornoga tipa, dakle od tih spomenutih emisija o ljudskim pravima, marginaliziranim skupinama, dakle sve ono čega u principu nedostaje u nekakvom radijskom prostoru, pogotovo u komercijalnih radijskih postaja.
9: Koje su neke istaknute govorne emisije koje već duži niz godina obilježavaju program Radio Studenta?
17: Opa, imamo ih 50 trenutno, gotovo 50 ukupno, dakle pola od toga je govornih, pola od toga je glazbenih, pa mislim imamo kulturizaciju, dakle naši slušatelji koji će slušati ovu emisiju već manje više i poznaju nekakav naš programski sadržaj od kulturizacije koja tu već onako gotovo pa 20 godina. Imali smo emisiju Home Politikus koju se nadamo uskoro pokrenuti ponovo. Radio Student proizvodi, mogli bi reći, otprilike 20 programskih sadržaja dnevno, ako ubrojimo dakle sve te vijesti, i studentske vijesti, i sportske vijesti, i kulturne vijesti, i centralnu informativnu emisiju koja se zove Sve u 16, koju ti često uređuješ. Dakle, teško je izdvojiti kojim emisijama se manje ponosim, a kojima više, ali sve je to na nekom tragu zadovoljavanja tog nekog javnog interesa, dakle pružiti slušateljima sadržaje koji oni sami ne bi mogli, do kojih sami ne bi mogli doći, dakle to je neki imperativ, način na koji mi educiramo i informiramo slušatelje, a zabavljamo ih na način da glazbu koju puštamo je pomalo onako malo specifičnija i nije na tragu nekakvih glazbenih ljestvica i popularne glazbe, nego trudimo se jednostavno puštati dobru glazbu, ne toliko žandrovski isključivo, nego sve što procijenimo da je dobro, a ima nas jako puno koji se dobro razumijemo u glazbu ovdje na radiju, tako da mislim da s time nikad nismo imali problema. Po tome smo možda i najprepoznatljiviji i od tu korinski dolazi naš moto radio koji nije za svakoga, jer jedan dio publike i odbija takva glazba, dakle to je ne dio publike koji je naučen samo na hitove.
9: I sve to zahvaljujući volonterima uz minimalno financiranje.
17: Pa da, financiranje on kontinuirano izostaje, čisto improviziramo da bismo uspjeli održati taj radio. Volontiranje je osnovni modus operandi kako se radi na Radio Studentu i ja sam zahvalan na svoj toj volji i trudu i angažmanu svih ljudi koji su do sada prošli, a to je nebrojni broj ljudi kroz Radio Student, dakle godišnje je tu preko 160 ljudi prođe kroz jednu akademsku godinu kroz Radio Student, to su ogromni brojevi mladih ljudi koji se na taj način i educiraju i provedu dobro vrijeme i proizvedu zbilja jedan suvisao radijski program. Da.
9: I kako vam je organizirati toliki broj mladih i nabrijanih, ambicioznih i educiranih ljudi?
17: Pa nije lako, Mogu reći da nije lako, ono što nedostaje, nedostaje nekakav stalno plaćeni upravljački profesionalni kadar, za što eto, nažalost, nemamo dovoljno financiranja, dakle isplatiti ljude za stalan posao koji će biti urednici, redakcija, dakle po sličnom nekakvom uzoru kao što funkcionira Radio Student u Ljubljani, dakle svaka redakcija bi trebala imati jednog profesionalnog novinara koji bi ujedno bio i mentor u svakoj toj redakciji, i da ne govorim o tom nekom hladnom pogonu koji bi, kao što i svaka druga radijska postaja, funkcionirao. Dakle, mi imamo jednake zakonske obaveze kao i bilo koja druga radijstanica, moramo udovoljiti određenim kriterijima i pravnim i financijskima, tako da i za tako nešto bi nam dobro došlo nekakva profesionalna pomoć.
9: I za kraj, kako vidiš budućnost radija kao medija i Radio Studenta u budućnosti? Dakako, prije je radio nekako bio mainstream, sada je više nekako poput knjiga ili novina za nešto uži krug ljudi, ako izostavimo pritom i ono slušanje nekakve pozadinske glazbe dok se vozimo u automobilu.
17: Pa kao što je davno rekao Sapunar, radio se mora mijenjati, radio se mora prilagođavati, evo on to radi cijeli ovaj proces. Ja ne znam u kom smjeru, dakle ukoliko će radio postati prvenstveno format podcasta, onda on gubi svoj smisao. Dakle, radio je koncipiran na način da tu postoje ljudi koji stvaraju određene sadržaje i koji idu nekako određenim vremenskim redoslijedom u programu. Mi smo na neki način dohakali tome da se sve naše emisije snimaju i sve se nude kao na preslušavanje na zahtjev u formi podcasta. Dakle, jednim udarcem dvije muhe imamo, dakle, emisije koje se mogu pratiti uživo i sve se one, dakle, mogu kasnije preslušati. To je nekakav trend, čini mi se da tako i danas televizija sve više i više funkcionira, da se izabiru određeni sadržaji koji će se pratiti, rijetko koji se već gleda u realnom vremenu. Odnosno, tako mi se čini da je danas moguće, odnosno nekakav logičan smjer u kojem će se i radio razvijati, ali čini mi se da to nije dobro. Poanta je da je radio nekako najbrži medij, on je tu baš na licu mjesta i puno bi izgubio kada bi izgubio tu formu emitiranja sadržaja u realnom vremenu, kad bi se oslonio samo na to preslušavanje na zahtjev.
9: Da, sjećamo se i potresa kada je zapravo radio bio prvi izvor informacije, bio je odmah na terenu, ljudi su se uključivali telefonom uživo.
17: Da, danas su se pojavili novi mediji, mislim društvene mreže, jako, jako, jako brzo reagiraju i to sve funkcionira, međutim tu nemate jedan urednički filter koji te sadržaje bira, a nemate ni novinarski filter koji te sadržaje na jedan objektivan, kritičan način uopće izrađuje. Tako da je nužan uvjet proizvodnje programa da imate nekakve stručne ljude koji to rade.
9: Radio Student dakako prati tehnološke inovacije, mi smo i u svijetu društvenih mreža, zar ne?
17: Pa da, odavno. Mislim, mi smo na neki način pioniri u uvađanju novih tehnologija, bez obzira na naše možda slabije financijske kapacitete. Međutim, prvi smo uveli internet streaming, to je dakle uvedeno još dok su bili putem GSM mreže. Dakle, mreža sama po sebi nije mogla, nije imala dovoljan bandwidth da bi se taj streaming mogao preslušavati stvarno putem mobitela, međutim, mi smo to tada već imali. Uveli smo puno novina, to bi znao više naš stručni tehničar vojte tehnike Goran Tomaš o tome više pričati, ali smo evo pioniri u uvođenju tih novih tehnologija. Oprema koju koristimo je manje više oprema koja se može naći na svim profesionalnim radijskim postajama.
9: I za kraj poruka slušateljima Radio Studenta, slušateljima Zagrebačke petarde, što zapravo slušatelja, konzumenta radija kao medija čini drugčijim od, recimo, ne znam, osobe koja skrola po portalima. Zapravo, je li ta osoba više posvećena sadržaju kojeg prati, kojeg želi?
17: Ono što ga, mislim, čini ga informiranijim, prije svega čini ga informiranijim, dakle on dobiva, on gradi svoj svjetonazor i svoju informiranost kroz medije koje konzumira. Ne, dakle, ukoliko neko konzumira sadržaje koji nisu uređeni na način na koji sam opisao, neće nužno biti dobro informiran. Dakle, taj filter novinarski kroz koji prolazi informacija da bi došla do nekog konzumenta, slušatelja, gledatelja je ono, baš jako nužan uvjet. Dakle, nužno je pratiti sadržaje koji je neko ko to zna pripremio. Dok vi scrollate, mislim, taj pluralizam je divna stvar, međutim, svjedoci smo i toga da na društvenim mrežama svako ima pristup. I oni koji nisu bili dovoljno kompetentni nekad davno, danas imaju mediji kroz koji mogu izražiti svoje mišljenje i stav. Evo, vidjeli smo da to baš nije nekako najsretnije rješenje, jer stvaraju se dezinformacije, a mi se tome trudimo othrvati.
9: Zato treba moramo imati profesionalce i stručne sugovornike kao što ih redovito imamo i u Zagrebačkoj petardi. Gospodine glavni i odgovorni uredniče, šefe Ivane, hvala kad si izdvojio vrijeme za Zagrebačku petardu.
17: Bilo mi je drago. Pozdrav svim slušateljima.
8: Eto, to je bio naš glavni odgovorni urednik, a dalje idu sporedni i neodgovorni.
18: Upravo se dogodila invazija navijača na teren. Pazi, petarda!
9: USKOK posljednjih dana upada u sportske saveze, a Lucija Bajić upada sa sportskim vijestima.
19: I stiže sportska petarda sa najnovijim sportskim vijestima iz Zagreba pa i okolice. Pa da počnemo. Ovoga tjedna krenulo nam je doigravanje za košarkaškog prvaka Hrvatske. U prvoj seriji doigravanja Cibone dočekala Dubravu u košarkaškom centru Dražen Petrović i naravno očekivano je svladala sa 96:73. Što će biti dalje, saznaćemo u subotu. A također čestitke se trebaju uputiti i nogometnom klubu Dinamo, koji je u srijedu na Opus Areni u Osijeku svladao Rijeku u finalu Hrvatskog nogometnog kupa sa 2:0. Čestitke Plavcima i jednostavno bravo za donošenje Rabuzinovog sunca nazad u Zagreb.
14: Bolje da gledaju utakmice Dinama nego da se u haustorima drogiraju.
19: A nastavljamo sa najavama. Petak ništa, nedjelja ništa, ali zato nam je subota puna, jer neko je očito odlučio nagruvati sve događaje u jedan jedini dan. Dakle, na bazenskom kompleksu Utrina održava se plivački miting Zagrebačkog plivačkog kluba. To traje cijeli dan. Ali to nije jedini miting ovoga vikenda. Možda malo manje 10 km dalje imat ćemo i međunarodni atletski miting u režiji atletskog kluba Agra. Svi zainteresirani trebali su se prijaviti do ovoga petka, tako da ako želite trčati, nažalost nema baš više mjesta, ali zato možete podržati trkače i natjecatelje. Ako vas ne zanimaju mitinzi, možete se zaputiti u Maksimir, tamo od 18:15 Lokomotive dočekuje Hajduk u predposljednjem kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Kraj je blizu. A ukoliko više volite sportove koji se igraju rukama, u sportskoj dvorani Dubrava od 20:30 igraće se druga serija doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske. Da, to je ovo što smo ranije spomenuli, što je Dubrava izgubila od Cibone. Sada ima priliku pobijediti i produžiti seriju, ili ako izgubi, ništa. Cibona ide dalje, a Dubrava je ostala bez naslova košarkaškog prvaka 2025-2026. I zadnje imamo vaterpolski susret. Isto doigravanje i to Mladost ugošćuje Zadar. Susret na bazenima Mladosti počinje u 19 sati. Nadamo se da ćete barem nešto posjetiti i uživati u sportovima.
20: O mila Carmen, tebe volim ja, pam pam param, pazi petarda.
8: U kulturnom tonu jedna će Lucija zamijeniti drugu. Kulturne najave donosi Lucija Adamović.
0: Ljubitelji metal glazbe trebaju pripremiti bubniće kako bi iskusili večerašnji Valha festival, čija se vrata otvaraju u 19.30, dok event počinje u 20.30 sati. Festival po prvi put otvara nizozemski death doom metal izvođač Asphyx, koji spaja sirovi death metal sa teškim, sporim i mračnim doom riffovima. Večeras također nastupaju heavy metal izvođači Flash, Kamenolom, Skyeye uz doom temple koje je poznat po sludge doom metalu. Festival se održava i sutra u isto vrijeme s izvođačima različitih vrsta metal glazbe, od Black Moderni Death do Trash Alti Prog. Izvođači u pitanju su The Stone, Kryn, Infest, Mortal Strike, Grey Noise, te festival zatvara Asphyx. Cijena ulaznice večeras je 28 eura, a u subotu dnevna ulaznica 25, dok na dan festivala je 28 eura. Ulaznice su dostupne putem Entrio Hire i Dirty Old Shopa.
11: Petarda!
0: Edukacije, radionice, koncerti, biljke i vrtne opreme se nalaze ovog vikenda na 60. izdanju festivala cvijeća Flora Art na Bundeku. Podsjetimo, festival se prvi put održao 1996. tada zvan Sajam cvijeća. Tema ovogodišnjeg festivala je Voda, izvor života, gdje se nalazi ukupno 22 izlagača i 34 cvjetnih instalacija. Ulaz je besplatan.
11: Petarda!
0: Ljubitelji ploča CD-ova ovoga vikenda imaju priliku posjetiti aukciju na Velesajmu kod paviljona 7A organizatora Woodstock Shopa. U subotu će od 17 sati nastupati karlovačka rock grupa Magic Bus, koja je poznata po energičnim nastupima te sviranjem hitova iz 60., 70. i 80. U nedjelju se aukcija održava od 14 sati, dok od 15 sati nastupa Hana i prijatelji Jazz Band. Cijena ulaznice 3 eura te kupuje se kod paviljona 7A.
11: Petarda!
0: Unatoč nevremenu, Klub 28 planira In Bloom K-pop party sutra u 22 sata. Dress code partija su pastelne boje, dok himna u pitanju je pjesma Root ženskog benda Hearts to Hearts. Cijena ulaznice je dostupna na web stranici 28 u iznosu od 5 eura, dok na ulazu u klub je 6 eura.
21: Svaki dan kašti.
22: Poprosite gazda, ali znate da daleko stanujem. Tako sam danas zaspala u autobusu i onda sam se dva put vozila do Črnomerca.
9: Bile su to naše Lucije, a sada najave prometnog kaosa. Dakle, sutra niti jedna tramvajska linija neće prometovati uobičajeno. Da ponovimo, sutra niti jedna linija tramvajska ne vozi normalno. Znamo da ćemo imati prizore građana koji će biti uznemirani, jer kažem, očito je ljepše čitati showbiz rubriku u žutoj štampi nego pratiti obavijesti komunalnih službi. Linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu, trojka će prometovati ovog vikenda, a evo i kratkog pregleda kretanja linija.
8: Linija 2, Črnomerec, Ulica Republike Austrije, Jukićeva, Savska, Ulica grada Vukovara, Savišće.
9: Linija 4, Kvaternikov trg, Maksimirska, Dubec.
8: Linija 5, Prečko, Savska, Ulica grada Vukovara, Žitnjak.
9: Linija 6, Črnomerec, Ilica, Trg bana Jelačića, Zrinjevac, Glavni kolodvor, Vodnikova, Savska, Zapruđe.
8: Linija 9, Kružno, Ljubljanica, Glavni kolodvor, Trg bana Josipa Jelačića, Savska, Ljubljanica.
9: Linija 12, Ljubljanica, Savska, Savski most.
8: Linija 14, Črnomerec, Ulica Republike Austrije, Jukićeva, Savska, Zapruđe.
9: Linija 17, Kružno, Prečko, Savska, Frankopanska, Trg bana Jelačića, Glavni kolodvor, Savska, Prečko.
8: Prometovat će zamjenske autobusne linije.
9: Linija 624, Kvaternikov trg, Zapruđe.
8: Linija 625, Glavni kolodvor, Borongaj.
9: Linija 626, Gračansko dolje, Zapruđe. Ova emisija će probiti termin, pa više informacije doznajte na mrežnim stranicama Zeta i nemojte plakati da vam netko nije rekao.
23: Prognostičari najavljuju oblačne. Oblačan biftek, vikend s poljem stabilne cikle. Ciklone nad Likom, a na Jadranu nas očekuje burek. Bura!
8: Na Maksimiru je 15, a na Sljemenu 8. Relativna vlažnost zraka je 76%, a tlak zraka je 1001 hektopaskal. Sutra pretežno oblačno s kišom i razmjerno svježe, prema kraju dana prestanak kiše, a moguće i postupno smanjenje na oblake. Temperatura zraka bez većeg dnevnog hoda i bit će od 11 do 14 Celzijevih. Na Sljemenu temperatura između 6 i 8 stupnjeva, u nedjelju djelomice oblačno s mogućom kišom, temperatura od 10 do 19.
10: Kukovi! Što metam vaš popodnevni odmor?
11: Petarda!
9: ometanju popodnevnog odmora došao je kraj. Došli smo do kraja još jedne zagrebačke petarde. Za vas su purgerirali
8: urednik emisije i speaker Edi Bajramović,
9: speaker Tim Marušić,
8: novinarke Lucija Adamović i Lucija Bajić,
9: te tonska realizatorica Maja Budija.
8: Hvala vam na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakoga i Ententini, Savara Katini, Savara Katika Taka, Radio Student.
1: Niste vi mene zbunili, vi manipulirate, tako ne možemo razgovarati.
2: Molim vas, zauzmite svoja mjesta da započnemo.
3: Nema bolesti ako si u glavi zdrav.
4: Tu sam na trgu na Boru.
24: Vas trenutno isključivo zanimaju novci. Oko ponoći na autobusnoj stanici došlo je do eksplozije.
7: Zagrebačka petarda, tjedni pregled zagrebačkih vijesti.
25: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.

0: Motherfuck her dear old dad.
1: Košarkaši nikad ne spavaju, a to nam potvrđuju i dvije utakmice hrvatskog košarkaškog prvenstva koje su odigrane ranije ovoga tjedna. Prvo je Cibona utorak sredila Šibenku sa 100:72, a onda je Dubrava u gostima kod Dinama srušila domaćine sa 87:72. Sportski vikend otvara nam Futsal Dinamo. Svi koji niste znali, pažljivo slušajte, jer Dinamo od 20:30 dočekuje Rijeku. Susret posljednje kola ovo sezonskog malo nogometnog prvenstva, gdje je by the way će Rijeka potvrditi naslov prvaka, možete pratiti u sportskoj dvorani Sudinska Vrela. U subotu

0: Bolje haus! Haus je bolji!
1: Radio Student, vaš najbolji radio. Voli vas vaša Nikita.
2: Dođite na susret intelektualaca u KTC Krapina.
3: Jebamo Isus mater.
4: Jeboti, jebati pastuh mrtvu mater.
5: Dođite na treće prvenstvo Hrvatske u Belotu.
4: Jebati grobari mater kada budu zakopali.
5: U subotu 21. veljače od 14 sati u restoranu KTC Krapina.
4: Jebati grob mamu.
5: Očekuju vas vrijedne nagrade i dobra zabava.

melodiji, nitko ih ne sluša više. Knjigama na staroj polici, nitko niti prašinu ne briše. Hlače u ormaru haljine, same u mraku vise. Kroz otvoren prozor vjetar

moj kutiji, nitko ih ne sluša više. Knjige su na staroj polici, nitko ih ne čita više. Igračke u sobi leže, nitko se ne igra više. Kroz otvoren prozor vjetar tešku tamnu zavjesu diže. Ovdje samo stvari stanuju, ovdje više